Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde få meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så gjerne mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så gjerne mye. Ligger langt flat ut og funderer så gjerne mye. Finner ikke ut noe mer så gjerne mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Morgen Oslo, du hører på Skumma kultur på Radio Nova. Mitt navn er Mari. På Skumma kultur i dag skal vi snakke om all kulturen. All kulturen i hele verden. Det blir dritbra. Du burde glede deg, jeg gleder meg. Jeg har med meg noen flotte mennesker i studio. Du skal få møte de etterpå. Det blir dritbra. Fortsett å høre på Skumma kultur on your local radio or Spotify station for å få med deg hva som skjer denne mandagsmorgenen.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la-Nova.
2: God morgen, alle kjære flotte mennesker. I dag er det mandag. Du hører på Skummakultur. Og vi skal snakke om masse spennende. Jeg har med meg Eivind og Karen.
3: Hallo.
2: Og Andreas på teknikk.
4: Hva skal vi snakke om, Karen?
3: Vi skal snakke om MJ. Eller Michael Jackson.
4: Det var ikke så kjent.
3: Det er litt, Tom Waits. Og Eivind har opplevd noe som aldri må skje igjen.
5: Det var en svane.
3: Og så skal vi faktisk snakke om rasisme, dere. Så det må vi ta seriøst.
4: Ja, det blir dritbra.

0: Ja, som vi teaset litt med I sted, så var det noen av oss som var og så den nye Michael-filmen.
1: Nei, ikke Michael Scott-filmen.
0: Nei. Ja.
1: Ja, det var vi som så den. Vi så den. Solberg.
0: Ja.
1: Karen, har du sett den?
2: Nei, jeg har sett traileren bare.
1: Nei, nice, dritbra. Eivind, har du sett den?
3: Nei, jeg hadde covid-19.
1: All right. Sånn til Igor. Ja, Solveig, hva synes du?
0: Jeg synes at han som spiller... Jeg starter med det positive først. Jeg synes at han som spiller Michael Jackson, altså nevøen til Michael Jackson, Jafar Jackson, spilte veldig bra og var veldig overbevisende som fyren selv.
1: Mm.
0: Og det var veldig... Altså, jeg gledet meg egentlig bare mest til å se alle musikkinnslagene.
1: Enig.
0: Og storylinen, ikke så spennende.
3: Det var bare livet hans.
1: Du

0: Velkommen til denne søndagssendingen her fra og med Nova FK fra Radio Nova. I dag skal vi snakke fotball igjen, egentlig. Det blir litt Champions League. Det har vært to ulike kamper, kan man si, med både to ulike resultater og to spenningskurver. Vi skal snakke litt om Eliteserien. Det blir mye FIFA i dag. Det blir mye ikke spillet, men selve organisasjonen. Da blir det mye. Vi skal snakke litt om Infantino, vi skal snakke litt om VM og billettpriser og inntekter og penger generelt. Og så skal vi ha en lite på slutten, vi har en åpen post, kan vi ikke kalle det da, hvor vi på en måte tar litt sånn, dette har vi lyst til å snakke om nå på slutten. Og så har vi selvfølgelig noe som vi kan starte med, det er quizzen. Men før det, så ønsker jeg å introdusere disse menneskene som sitter sammen med meg i studio, for jeg sitter jo ikke alene her. Jeg, til høyre for meg så har jeg...
1: Ingvild.
0: Overfor meg så har jeg...
2: Daniel.
0: Daniel, og så på teknikk har vi...
3: Mats.
0: Velkommen til dere. La oss ta en runde da. Vi må ta en runde hvordan ting går, om ting er bra, eller har vi gjort noe spennende sist? Har det skjedd noe spennende som vi ønsker å ta opp? Mats, vi starter med deg. Er det noe du ønsker å trekke frem? Som, oi, dette her er litt å prate om i dag. Eller i morgen?
3: Nei, jeg har laget quiz da. Det har ikke skjedd så mye annet.
0: Det har ikke skjedd så mye annet da? Har du begynt å jobbe enda?
3: Jeg har begynt å jobbe.
0: Hvordan er det på Klas Olsson?
3: Det er litt hektisk til tider.
0: Ja.
3: Men det blir jo fortsatt i butikk.
0: Ja, antagelig. Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri jobbet i butikk.
3: Nei. Det går helt greit, forløpig i hvert fall.
0: Ja, men det er jo noe.
3: Ja.
0: Så bra.
3: Så, ja.
0: Ingenting du vil tenke om at det var fint der på fredag eller forhold til lørdag? Ikke at, nei, jeg bare... Jeg mener, kjære.
3: Nei, hva er du har lyst til å...
0: Nei, bare fordi jeg var ute ganske mye på...
4: Ble det en utepils?
0: Ble det en utepils? Eller...
4: På torsdag?
0: Utebrus.
4: Utebrus, ja.
0: Jeg satt... Jeg
4: Hashtag halal.
0: Ja. Hashtag, ja. Inshallah.
2: Culture, det er nice.
0: Nei, jeg bare lurte. La oss gå til deg, Daniel.
4: Ja, torsdagen, som du nevnte. Ganske bra vær. Så dro ut og kjørte første grilltur med gutta. Ny grill, masse god mat.
0: Hva grillet du?
4: Burgere, pølser, tyrkisk kjøtt og sånt.
0: Er det tyrkisk kjøtt? Er det noe spesifikt?
4: Ja, altså, det er noe som heter sucuk, så det er sånn krydra...
0: Det høres godt ut.
4: Det er veldig godt, det er noe av det beste jeg vet. Okay. Så det er sånn, hvis det skulle være min last meal, så hadde jeg bedt om det.
0: Okay.
4: Nei, så det var det. Og så har det vært veldig mye sånn innleveringsoppgaver. Vi nærmer oss eksamen, så gruer meg litt i det. Og så i går så jeg filmen Us. Den var veldig skuffende.
0: Den skrekkfilmen
4: Us.
1: Den vurderte vi også, så i går faktisk.
0: Den har jeg aldri hørt om.
4: Du vet han komikeren Peele?
1: Mm.
4: Ja, han har liksom vært regissør for den. Oh. Og så har du to karakterer for Black Panther og alt. Så jeg tenkte, det her er dritbra.
0: Mm, okay.
4: Så på den, sugde. Så jeg skal ikke spoil noe, Ingrid, litt tilfelle du vil
1: se
4: den.
1: Det tror jeg dropper å se den.
4: men en skrekkfilm som er liksom 1,30 i dagens filmmarked er litt kort. Så ikke det at jeg synes filmen var kort, det er bare... Jeg fikk ikke mye info, og det var litt skuffende med tanke på alle som var med i filmen da.
0: Ok, ja, det gir mening.
4: Men ellers god stemme.
0: Deilig.
4: Yes.
1: Ja, nei, jeg er endelig frisk, så det er positivt. Var på Tame Impala-konsert. Det var veldig gøy. Veldig, veldig bra.
0: Jeg vet egentlig ikke hvem det er.
4: Det var den mest fylte,
1: da har du gått glipp av noe.
0: Ja.
4: Det var den mest fylte konserten deres.
1: Ja, det var største konserten han har hatt noensinne.
4: Det er sterkt fra Lille Norge,
1: altså. Mm.
0: Norge!
3: Hvor var det?
1: Unity, så det var jo det som var problemet. Det var dårlig lyd.
4: Ja, men, ja, så er det så dårlig som han sier.
1: Altså, med tanke på hvor mye musikk han har i forhold til liksom, vokaler, så burde det være bedre. Men han hadde lysshow, og det var stemning uansett. Og det var en bra konsert, men man legger merke til at det er dårlig.
4: Så en weird thing er at jeg har hørt på Tame Impala i sånn 2-3 år. Jeg alltid trodde at det var et band på grunn av navnet.
0: Ja.
1: Visste du at det bare er en fyr?
4: Ja, og så var jeg sånn... Og så en gang så sa jeg, de lager bra musikk, og folk bare, du vet, det bare er. Sånn,
0: what?
1: Og, nei, ellers så har det blitt mye utepils i det fine været.
4: Hey.
1: Og, ja, egentlig det.
4: Hvor har du tatt den? Har du vært på, hva heter det der... Meksikansk...
0: Los Tacos.
4: Ja, Los Tacos. Ja, det er ganske cheap der. Da.
1: Jo da, det har blitt noen pils der, og så i parken.
0: Hva kalte du bandet?
1: Tame Impala.
4: personen.
1: Ja, ja, ikke band.
0: Det er en team, ja, det er artist, ja.
1: Mm. Veldig mye bra sanger.
2: Månedlig lyttere, tenker jeg.
0: Jeg har aldri, jeg har hørt navnet.
4: Du har 100% hørt noen av sangene.
0: Men jeg, ja, det er jeg sikkert også, men jeg bare ikke, det er ikke noe kjent for meg.
4: Nei, musikk er ikke, det er ikke noe for deg.
0: Nei, egentlig ikke, faktisk ikke, jeg hører en del på, men det er ikke det.
4: Mr. Podcast.
0: Mr. Podcast, jeg er mye podcast faktisk, mye podcast. Men ja, det er så bra.
1: Ja, og du da?
0: Meg da. Jeg så film i går, men jeg kjøpte en film på Apple TV.
4: Prøv å flekse pengene
0: sine. Ja, ja, det kostet 99 kroner. Så det er jo,
1: oi.
0: Det er billigere å dra på kino.
1: Ja, ja.
0: Og det var, det, filmen heter, det er en, basert på en bok. Og jeg har lest boka, og det er en av mine favorittbøker.
4: Harry Potter.
0: Nei, det er, hva heter det? Tilværelsens utholdige letthet heter boken av Milan Kundera. En tjekkisk forfatter.
4: Så det er ikke
0: en
4: norsk film?
0: Nei, nei, nei, okay. Og den skuffet meg litt, egentlig. Sånn utifra hvor godt jeg likte boka. Det var sånn, det var 2 timer og 50 minutter langt. Det var en ganske lang film. Men det var bare sånn, levde ikke opp til disse. Jeg er glad jeg leste boka først. Så jeg spørsmålet om jeg nå har lyst til å lese boka igjen. Det, for jeg hadde tenkt å gjøre det, men jeg vet ikke
4: hva. Hva er det som ødela? Var det dårlig, eller var det dårlig filmet? Eller var det mer det at du hadde sett for deg at karakteren så annerledes ut, for eksempel? For det opplevde jeg med Maze Runners.
0: Ja, du bruker det eksempelet, ja.
4: Selv om det er en litt nedvarslig bok. Nei, sorry, en pingelig dagbok.
0: Ja. Ja, men nei, jeg vet ikke helt ærlig. Jeg hadde... Jeg tror bare fordi jeg likte boka så veldig godt, måten det ble på en måte skildret på fortellingen var på en måte så traff meg veldig. Og så følte jeg ikke den helt liksom levde opp til bare mine egne forventninger da.
1: Men jeg tror sjeldent at folk leser en bok først, ja. Jeg er helt kjempeglad i den, og så ser de filmen, ja. Og så er det sånn, oi, den er mye idé, bedre enn boka.
0: Ja. Egentlig sånn, jeg vurderte å stoppe en halvtime, men nå, jeg tror ikke det er så lurt, for jeg kommer til å ødelegge min egen opplevelse av filmen. Men jeg valgte å se hele. For det går, og så var jeg på fredag, var det så fint vær. Da var jeg på Agora. Det er et utested som ligger i nærheten av Sagene. Men der var det sånn, det var sol fra, liksom, vi var der vel sånn i 16:30, tror jeg. Og så satt vi til sånn 19:30.
1: Åh, deilig.
0: Sånn, rett i solveggen, liksom. Det var sykt chill. Så det, ja.
4: Hvordan finner du alle disse spotsa?
0: Det er faktisk, det er en nettside som heter solguiden.etlant.
1: Den prater vi om på frokost.
0: Ja, som da du kan
4: tracke sola.
1: Ja, ja, du finner ut hvor det er sol når, liksom.
0: Så den var en av de, og så var det
4: så det du sier er at den appen er brukelig i sånn 9 måneder?
1: Ja.
0: På mange måter så er den jo det. Men den gir jo en indikator. Du kan jo ha sol på vinteren, og det er bare ikke så varmt. Så du kan sitte ute hvis du har lyst. Jeg vet ikke om jeg vil nødvendigvis anbefalt det, fordi det er kaldt, liksom. Men det var et ganske bra sted. Jeg har aldri vært her før. Det var på en måte, for det var noe som hadde sagt at det var en anbefaling på sånn vink. Det er sånn Aftenposten sånn, som gir en anbefaling på steder å dra.
1: Men er det der de har gresk mat?
0: Ja.
1: Ja, nei, da drar jeg der.
0: Du har vært der.
1: Nei, ja, vi skulle innom der, men da hadde de stengt, så vi dro på siden.
0: Ja, det er Lilleborg, det er vel Lilleborg, ja. Så det er et ganske fint område også.
1: Det er veldig fint der.
0: Ja. Men jeg anbefaler det da ditt. De hadde bra gresk vin.
1: Er gresk vin så godt da?
0: Den var god.
4: Forlater du studiet, så tenker jeg.
0: fordi vi snakker om vin eller alkohol.
4: Grekere.
0: Ja, vi er der, ja. Nei, det var ganske god. Det var ganske god, men det var en bra sted også. Det var spist litt sånn ulike mat. Så dro vi på, senere i kvelden, så dro vi på sånn meksikansk liten kjappe som ligger rett ved Torshov. Det var godt for mange ganger. Det var ganske digg mat, egentlig. Det var sånn... Ikke for å på en måte inflasjon på ordet autentisk, men det var ganske autentisk.
4: Du er ganske cultured, egentlig.
0: Ja.
4: Overraskende.
0: Overraskende nok, ja. Ja, yes.
4: Til å liksom... Til å være fra filosofi som major, på en måte.
0: Ja, og til å være fra Manglerud, liksom. Fordi Manglerud er et kjedelig sted, ass. Fy faen. Jeg har vært liksom min... Jeg gjør ikke så mye om dagen. Så jeg leter en del bøker, liksom. Det er det jeg orker. Ja. Så det er det vi har gjort. Det var jo noe. Skal vi ta... Jingle og quiz.
3: La oss gjøre det, ja.
5: Vi skal ha quiz.
6: Ok, så bare begynner nå.
4: Oi, det er bunnet.
0: Faen, Klubb Brugge.
5: Ja.
0: Yes.
4: William.
7: Kjedda,
4: herregud.
7: Det er feil.
4: Mohamed, Rasmus, Max.
8: Alan.
9: Marius. Marien.
4: Daniel.
10: Thomas.
11: Kristoffer.
12: Jakob.
0: Quiz. Du er quizansvarlig, Mats. Du tar bare over såkalte ordet.
3: Ja, i dag har jeg cirka 10 spørsmål.
0: Okay.
3: Så en del, så litt variasjon. Vi kjører de vanlige reglene som vi pleier. Hvor du sier navnet ditt først. Noen av spørsmålene kan være litt lange, så hvis dere avbryter meg før jeg har fullført, så får dere ikke høre resten.
1: Ok, takk.
0: Bare en sånn, la oss si at jeg hadde sagt navnet mitt med en gang da. Mm-hmm. Ikke med en gang, men sånn, før spørsmålet var ferdigstilt. Ja. Og hadde svart feil. Vil du da fortelle resten av spørsmålet til resterende menneskene her?
3: Da får de prøve seg.
0: Okay. Ja, ok. Men har jeg bare ett forsøk?
4: Du må bare vente til de er ferdig.
3: Hvis du avbryter meg.
0: Ja, men har kun ett forsøk på hvert spørsmål. Eller når de har hvis du har fullført spørsmålet da, da lese på alt, kan jeg prøve igjen da?
3: Du kan få to forsøk da.
0: Ok, to forsøk. Jeg vil bare ha det klart.
3: Greit.
0: Jeg synes det er en god avklaring.
1: Ja, ja.
3: Viktig det. Ok, første spørsmål. Sist gang Hull City var i Premier League, det var 2016-17 sesongen, før de rykket ned til Championship etterpå. Hvilken relativt kjent trener ledet Hull den gangen?
0: Thomas. Det er, åh, shit, nå står det stille. Jeg vet det. Jeg vet jo, nå bare navnet falt ut. Gi meg, jeg vet svaret.
1: 5, 4. Nei,
3: ja.
0: Hæ? Fitte?
4: Jeg har ansiktet, men jeg klarer ikke å huske.
0: Nei, jeg har hele, liksom, hele historien hans.
3: Ja, vil du ta hele historien?
0: Det var en gang en gutt fra... Jeg kan ikke si det mer, men jeg vil ikke avstøre noe. Så jeg vil ikke gi dem hint. For jeg vet hvem det er. Men jeg husker faen ikke navnet hans nå.
3: Kan du det, Ingevild?
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Kødder du, eller?
3: Man har snart svaret her.
0: Fy faen.
3: 5,
0: ja, men altså, jeg bare...
3: 3.
0: Gå videre, jeg husker ikke.
3: Ingen som er tann?
4: Jeg ser for meg hvem det er, men jeg klarer ikke å si navnet. Men så i mellomtiden bare skyter jeg Moyes.
0: Nei.
3: Han har vært i Hull. Han er i...
0: Fullham!
3: Ja.
0: Jeg vet jo hvem det er! Men jeg husker faen ikke navnet hans.
4: Hint? Det er litt tidlig.
1: Ja, gi et hint.
0: Gi etternavnet første bokstav.
3: S.
0: Første bokstav etternavnet?
4: Sunes? Daniel Sunes?
3: Nei. Første bokstav etternavnet er S.
0: Er det S?
3: Ja.
4: En Kjanas GS?
3: Nei, MS.
0: Marco Silva.
3: Ja.
4: Mm. Var han i Hull?
0: Ja. Det var der han fikk jobben i Everton og så videre og sånne ting. Ja, okay. Uansett.
3: Yes, spørsmål nummer 2. Vi nærmer oss VM i år. Men hvor ble VM i fotball holdt i 2002?
0: Thomas. Det var i Japan og Sør-Korea.
3: Riktig.
1: Oi, oi, oi.
3: Kom litt fortere den.
4: Hvem kom tredjeplass i år?
0: Tyrkia. Men vant.
4: Brasil. Ja. Vi tappte mot dem i semien.
0: Jeg vet det.
4: Jeg var ikke født engang.
3: Ok, nummer 3. Hvilke lag i championship har fargen grønn i logoen sin? Her får dere ett poeng for hvert lag dere tar. Det er altså 5 lag totalt.
0: Grønn?
3: Yes.
4: Daniel. Og Southampton. Nå grønn.
3: Ja.
0: Ja. Ja, det var en av de lange jeg tenkte på faktisk. Ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Thomas? Wrexham?
3: Ja.
0: Yes. Det er altså litt.
4: Det er sikkert masse lag som er litt. Og så er det, ja, det er en som sikkert har kjempe mye som ikke har tenkt
0: på. Ja, for det er å prøve å tenke på sånn, jeg har et sånt bilde i hodet, sånn, et eller annet som er sånn der lysegrønt, sånn gusjegrøntaktig farge på logo. Jeg vet ikke om det stemmer da.
3: Du er inne på noe.
0: Ja, er det, ikke sant? Ja. Se der. Jeg vet ikke hvorfor jeg husker sånne ting.
3: Det er en som, sånn, virkelig. En som er veldig mye grønt, som dere ikke har tatt.
0: Ja, jeg vet det. Det er den jeg på en måte sitter og...
4: Daniel, West Brom.
3: Ja.
0: Har de mye grønt, eller er det bare litt?
3: Litt.
0: Ja.
4: Daniel, Norwich.
3: Riktig.
0: Selvfølgelig. Da er det ett igjen, eller var det alle?
3: Ett igjen.
0: Var det de som vant?
3: Vant.
0: Championship?
4: Nei, det er jo ikke.
3: Nei, ikke vår.
0: Nei, jeg bare var ikke... Jeg vil ha hint, ikke sant? Sånn at jeg kunne...
4: Ja, vil du gi et hint?
3: Ja, det ligger ikke akkurat høyt oppe på tabellen.
0: Nei, det ligger ikke akkurat høyt oppe på tabellen her.
3: De skal ned.
0: De skal ned også, ja.
3: Nei, ikke nedrykk.
0: Ah, ikke nedrykk, nei.
3: Men liksom langt ned på tabellen.
4: Jeg begynte å tenke om Leicester hadde
0: det. Ja, var det sånn litt lett, nei. Og da er det bare å prøve å huske de lagene som er med i championship, da. ikke det laget, ikke det laget. Det er så mange lag, 24 lag.
4: Hva starter de på? Kan vi, skal vi ta det hintet?
0: Mm. Ja, ta det hintet.
3: Ok, starter på B.
0: Thomas.
4: Kom igjen da.
0: Oh, nå så plutselig...
3: Ja, du får ikke like lang tid
0: nå. Nei, jeg vet ikke det da, jeg bare sa det egentlig. Bristol.
3: Det er feil.
0: De er kanskje ikke...
4: Men Birmingham har ikke noe grønn.
0: Nei, ikke som jeg kan tenke på.
4: Daniel Barnsley? Nei, de er jo, de er jo League
3: de er ikke...
0: One. Ja, jeg tror kanskje Bristol... Er Bristol kanskje i League One de også, er det ikke det?
3: De har ikke grønt.
0: Nei. Ikke andre lager på B da?
4: Jeg bare tenker Burnley, men de skal jo ned uansett. Så det...
0: Ja, så det er ikke de.
3: Det er etter det ikke har tatt...
0: Oppmatt.
4: Neste bokstav.
3: L...
0: Å, Thomas!
4: Jeg var nok med på
0: det. Ja, det var det.
4: Blackburn?
0: Ja.
4: Yes! Det er fire. Fire poeng.
3: Fire poeng til...
0: Nå får, ett, får vi ett poeng på hver av de.
3: Ja. På hvert lag, ja.
0: Det er ganske sykt, da. Da er jeg, vi har 4-4, liksom.
4: Nei, det var...
0: Ja, jeg fikk to.
4: På forrige.
0: Og så fikk jeg to, har jeg de to første svarene også.
1: Har vi ikke bare hatt et
4: spørsmål? Nei, vi har et spørsmål bare, og det var treneren.
0: Nei, det var Marco en før det. Det var Marco Silva, så var det VM.
4: Ja, ok.
0: Ikke sant? Så det er jævlig sjukt at vi har den likt. Han har bare... Det er jo helt useriøst.
3: Fikk ikke du bare et lag nå?
0: Nei, jeg fikk to. Gjorde
4: jeg
0: ikke
4: det? Et. Jeg fikk fire. Du sa fem klubber, jeg hadde fire og fem, hadde jeg ikke.
0: Åja, faen. Shit. Da har du hvertfall urferdig!
3: Men du har muligheten til å ta
0: neste gang. Jeg har muligheten. Altså, han har jo... Det er gratis poeng.
4: Vi slet, men ok. Ja.
3: Sånn er det.
0: Det er korrupsjon.
3: Ja. Ok, neste spørsmål. Her vil jeg frem til en tidligere spiller. Han ble født i 1983. Har spilt primært på midtbanen. Han har spilt litt rundt omkring i Europa. Han har holdt på å si retire. Han spiller ikke noe lenger. Han har lagt opp. Han la opp i Skandinavia. Han
0: Thomas?
3: Ja?
0: Er det Bentner?
3: Nei.
4: Bentner er spist da.
0: Åh, han var midtmann, ja. Shit. Ja, jeg glemte det. Jeg hører ikke, jeg trodde.
3: Han har spilt i Spanien.
4: Daniel, Cesc Fabregas, bare prøver.
3: Nei.
0: Okay. Han har ikke hørt ikke Skandinavia. Oh, ja, ja, så, er det, hvorfor skal jeg inn? Jeg har hørt ikke etter jævlig, så jeg vet ikke hvorfor jeg skal kritisere deg for det samme.
4: Nei, jeg tenkte ikke om Skandinavia.
0: Det er å prosjektere min egen usikkerhet overfor deg, Daniel.
3: Ja, han har spilt i Spania. Han har også spilt i Tyskland.
0: Han la opp i Skandinavia, spilte i Tyskland, og han... Ok, han er... Midtbanespiller. Han har lagt opp... La han opp nylig?
3: I 2018.
0: Ok, så er det en stund siden, da.
3: Ja,
0: det er
3: en stund siden.
0: Det er vanskelig, på en måte. Det er så mange... Jeg vil... Har du noen flere hint her?
3: Ja, han begynte i karrieren sin i Nederland.
0: Ikke sant.
3: Spilte i Nederland en stund før han gikk til Hamburg i Tyskland. Begynte karrieren i Ajax.
4: Nå vet jeg ikke, Daniel, nå vet jeg ikke om han har vært i Skandinavia, men Nigel de Jong?
3: Nei. Han har spilt i Real Madrid. Han har spilt i Tottenham.
0: Åja, Thomas. Raffel van der Vaart.
3: Ja.
0: Selvfølgelig.
4: Du, jeg så for meg trynet hans, og så drev... Altså, eneste navn som kom i hodet mitt var Miralle, så jeg skjønte, det stemmer ikke.
3: Kevin. Nei, det, du får poeng nå.
0: Ja, men det er jo ikke sant. Nå har jeg tatt 3 av 4 i svar, og så har han fått ut som 1, og så får han 4 poeng. Det er jo helt... Det høres jo helt... Alle er enige om det jeg gjør ferdig.
3: Ja, ja, vi tar en jingle, og så får vi se om det blir litt mindre urettferdig etterpå.
0: Det er fint på søndag.
3: Ok, del 2 av quizzen. Vi går videre. Her skal vi til Norge, og jeg vil ha kapasiteten på Marienlyst stadion til Strømsgodset.
0: Er det nærmest, eller?
3: Nærmest. Her kan dere gjette et par ganger i hvert fall.
4: Får bare si 12.000.
3: Nei.
0: Kan du ikke bare få ett gjett da?
4: Er det pluss minus?
0: Liksom jeg tenker ett gjett her, jeg mener, og så, gjør vi, så er det bare den som er nærmest.
4: Skal vi si pluss minus 1000 da? Eller?
1: Det er den som er nærmest.
0: Ja, den som er nærmest. Ja. Ja.
4: Jeg holder meg på 12.
1: Da tar jeg 10.
0: Da sier jeg 7800.
3: Tror Thomas er nærmest.
4: Hæ? Fuck. Er det så få?
0: Ja.
3: 8900.
4: Damn. Nei.
3: Er det, nei, Ingevild kanskje?
4: Nei, vi er 1100 begge veier. Men, ja. Et poeng hver da.
1: Ok. Kan jeg kan ta den.
0: Nei, nei. Det er likt. Blir ikke det?
4: Ja, bare ta et poeng.
0: Ja, et poeng hver.
3: Et poeng hver. Ok. Neste spørsmål. Hvilket lag toppet tabellfasen i Conference League denne sesongen? Her får dere bonuspoeng hvis dere tar hvor mange poeng de fikk også.
4: Daniel, Samsunspor?
3: Nei.
0: Thomas. Jeg prøver da Crystal Palace.
3: Det er feil.
4: Daniel, Shakhtar.
3: Det er feil.
0: Hva er prøvende til det da? Nottingham Forest?
4: Ja, det var skit.
3: Det var feil.
0: Ja, for de er jo kjempe.
3: De er i Europa League.
0: Ja, det er det vi kom på. Hvilken to lag er det? Ah.
3: Vi drar et hint.
0: Ja.
3: Vi skal til Frankrike.
4: Daniel, Nice?
3: Nei.
4: Oh, nei. Jo, kanskje. Daniel, Lens?
3: Nei.
4: Er det bare å skyte ut hele
0: tiden? Lyon?
3: Nei.
4: Det er Europa League.
0: Strasbourg?
3: Ja.
4: Fader ass.
0: Yes ass.
4: Startet bra under Rosner.
0: Ja, men hva er det du sa? Hvilket lag var det du sa først?
4: Nice.
0: Nei, du sa noe før det, gjorde du ikke? Du sa bare feil.
4: I Frankrike?
0: Ja.
4: Og Lens?
0: Ja, nei, ikke sant. Men jeg har penger til meg i hvert fall. Ja. Fuck yeah.
3: Hvor mange du leder?
0: Ja, oppmatt.
3: Ja, Thomas leder. mindre korrupt nå?
0: Ja, det er jo jeg vil korrupt. Jeg er fortsatt korrupt, ja.
4: Skal jeg lade som jeg ikke så det VIP-skravet?
3: vi har sett neste spørsmål. Hva er navnet på stadionet til Bayer Leverkusen?
0: Fint. Er det,
4: er det en bare sponsor? Er det liksom navnet på en sponsor?
0: Ja, det er det jeg tror, skjønner du.
3: Det er navnet på selve arenaen.
0: Jo, men er det sponsornavn? Det var det jeg lurte på.
4: Sånn som Allianz Arena, liksom.
3: Jeg er litt usikker. Kan være det.
0: For jeg foreslår meg hvilket logo de, for de er jo en del av en sånn der Big Pharma-industri-greie-aktig sponsor. Det er veldig sånn industriområde. Det har. De har på en måte, det er litt sånn som Wolfsburg og forstår ikke hva det er, men det er på en måte, de har det. Jeg tror de har. Jeg prøver å foreslå meg. Er det noe på G?
3: Nei.
0: Er det på B?
3: B, ja.
0: Ja, se der. Jeg prøver
4: Budweiser Arena, eller?
0: Nei, men jeg har på en måte, jeg ser på en måte sånn, de har den logoen på drakta også. For det er det som er sponset.
4: Bayer Arena, eller noe sånt? Bayer Stadion?
0: Det kan ikke være det, da ble jeg skuffet.
3: Hva sa du?
4: Bayer Arena, eller Bayer Stadion?
3: Ikke helt, du er nærme.
0: Ja, det er ikke poeng.
4: Det burde gå hvis
0: jeg... Nei! Vi har ikke snakket om at det er nærme her.
4: Hvis det er sånn Bayer Metropolitano, så
0: nei, det burde ikke, forstått heldigvis. Nei, jeg tror ikke det er det, skjønner du.
4: Er det Bayer? Noe Bayer?
3: Det er ikke noe Bayer.
4: Okay.
0: Men det er Arena. Det er B-A-M, et eller annet. Er det riktig?
4: BIM?
3: BIM?
0: B-A-M.
3: BAM?
0: Et eller annet?
3: Nei.
4: BIM?
3: Nei.
0: For det er et sånt farmaceutical... Det er på en måte...
4: Få ut en til.
0: Er det farmaceutisk? Er ikke det på norsk? Ja.
3: Jo.
0: Firma som har klubben. Men jeg husker bare ikke navnet akkurat nå. Hva rimer det på? Nei,
3: Arena er en del av
0: det. Jeg vet det.
3: Det er liksom den første korte.
0: Ja. Det er det ikke husker.
4: Neste bokstav da.
0: Det er A, er det ikke det?
3: Ja. B-A.
0: Nei, det er ikke, jeg trodde det var M, men det er ikke det.
3: Ja, det er ganske nært.
0: Jeg husker ikke. Skal jeg bare ta siden
3: av det?
0: Ja.
3: Bay Arena.
1: Ah.
4: Jeg synes jeg burde få den.
0: Nei.

0: Det var Arthur I'm Sober med Bitter Foin.
1: Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, increíble, increíble.
0: Etterpå i dag, om ikke alt for lenge. Er det, vi kan bare si, Lillestrøm leder 2-0 mot Sarpsborg allerede.
2: 14 minutter inn.
0: 14 minutter inn.
2: Fin voice crack.
0: Takk, takk, takk. Jeg er i overgangs...
2: Nei, det er på meg
0: selv. Åh, deg, ja.
3: Overgangsalderen.
0: Overgangsalderen, ja. Hva heter den? Puberteten. Men etterpå spilles jo... vi snakket det litt før vi kom inn i studio i dag. Sånn, og i dag etterpå spilles Liverpool Manchester United. Hvem er det på Anfield?
3: Nei, det er...
0: Det er på Oldies. Ja. Yes. Og da mener jeg at det er en toppkamp i dag. Og da hevdet jeg... At jeg tror egentlig det er Aston Villa Tottenham som er liksom dagens store.
3: Mm. Jeg tror det er Start Tromsø.
0: Det tror jeg faktisk. Det tror jeg også. Hva tror vi der? Tror vi Tromsø vinner? Jeg tror Tromsø vinner.
2: Tromsø vinner lett.
0: Vi tappte 5-0 nå. De, er i, på måte, de har litt revansj. De vil på en måte bevise at de er noe.
2: Ja. Larsen Duon på topp.
0: Larsen Duon. Yttergård Jensen.
2: Ja, det er alle man...
0: Det er alle man... Jeg kan ta flere. Helio Koric. Men uansett. Hva tenker vi om... United Liverpool.
3: Håper jo Liverpool vinner.
0: Ja, for du er Liverpool-fan.
3: Ja, jeg er Liverpool-fan. Så, men vi får, jo, nei da, jeg må si at jeg tror de vinner.
0: Ja, hva tror du de vinner? La oss ta et høres resultat.
3: 2-1.
0: Du er United-fan?
2: Nei.
0: Nei?
2: Drakta var bare cheap.
0: Seriøst?
2: Ja, den kostet 300.
0: Oi.
2: Den er fin også, da.
0: Det kan vi være uenige med,
2: ja, altså, men, badgen, altså klubblogoen, ødelegger dessverre,
0: ja, og sponsoren. Jeg synes ikke sponsoren å vinne heller.
2: Snapdragon?
0: Ja, det er ikke noe. Hva er det egentlig?
2: Det er drage, men kinesisk er det rasist.
0: Ja, det er faktisk
2: det er
0: ja.
2: Nei, jeg tror
0: Nå visste du det
2: jeg så på det. Neida, jeg tror 2-2.
0: 2-2? Mm. Hva tror du, Matt?
4: Jeg tror 3-1 til United.
0: Oi. Jeg vet ikke, jeg gir ikke å tippe. Jeg driker med sånt, jeg synes det er umoralsk. Men, okay da. Men for jeg oppriktig mener jo at Aston Villa mot Tottenham er, det er en viktig match da. Jeg tror særlig, eller for begge lag, men særlig for Tottenham. Fordi West Ham tappte i går mot Brentford. Så hvis, om, dersom Tottenham vinner i dag, noe de antageligvis ikke gjør, for det er bortebane, så er det ett poeng foran West Ham med tre kamper igjen.
3: Mm.
0: Og vi alle ønsker, jeg vet ikke om jeg ønsker Tottenham ned. Ønsker du Tottenham ned, Mats? Du er jo Arsenal-fan, det er jo rivalene.
4: Det hadde jo blitt litt rart uten det London Derby, det hadde jo det.
0: Ja, det hadde jo det.
2: Jeg vil nok si at jeg ønsker ikke Tottenham ned, fordi det er litt weird å si at de er Big Six, og så er de ikke der. Big Five bare husker riktig ut. Men,
0: det er også en sånn psykologisk test.
2: Men jeg ønsker litt at Tottenham rykker ned, så spillerne drar, fordi at ikke dette, for de, mange av de spillerne har nivå til å spille på mye bedre klubber.
0: Har de det?
2: Ja, det er liksom det er en mer oppførselsting i det laget. En sånn innstilling, mer enn talent, for mange av dem har veldig mye talent. Vi ser det i for eksempel Mikkel van de Ven. Vi ser nivå, ja, ikke sant? Solanke, eller Solanke. Vi ser, og så ser vi talentmessig i Colomani, Mathis Tell, Xavi Simons, Richarlison på en god dag, så lenge han ikke tar av trøya.
0: Ja.
2: Så det er litt det.
0: Xavi Simons korsbane?
2: Dessverre. Veldig kjipt. Hadde jo vært gøy å se han i VM, selv om han har litt ratutrydende.
0: Men det har han alltid hatt, siden han var sånn 12 år.
2: Ja, men det er så sjukt. Han har jo det talent i La Masia, og valgt å dra til PSG, og så videre til Leipzig plutselig. Da. Men så alt i alt, håper jo Tottenham får det til, men jeg synes fortsatt at mange av de spillerne kan få til bedre i andre systemer. Enn det her. Nå skal jeg ikke si noe for til at De Zerbi er en god trener. Vi får bare se om han klarer å motivere de gutta her til å faktisk legge inn innsatsen.
0: Dra
2: de
0: havn.
3: Dra de havn,
0: ja. Jeg så matchen mot Wolverhampton, faktisk.
2: Det er svagt.
0: At jeg så den, eller?
2: Nei, det er
0: ikke det. Okay. De vant jo 1-0.
2: Jo, men
0: det var skikkelig dårlig. Det var ordentlig dårlig på match. Det var skikkelig kjedelig. Det var sånn at jeg bare satt og så en, fordi jeg hadde ikke noe til å gjøre.
2: Det er da du ser på Tottenham.
0: Ja, faktisk. Jeg tror det var... Hvilken dag var det? Var det lørdag eller søndag? Forrige uke? Muligens. Da hadde jeg operert kne, og da kunne jeg ikke gjøre så mye. Da var jeg mindre mobil. Mm. For jeg er jævlig mobil ellers. Sånn FYI. Men også du kom med, men jeg håper jo Tottenham vinner, for jeg har ikke lyst til å rykke ned. Men samtidig så har jeg også sansen for at Aston Villa skal det bra. Mm. Så jeg står liksom sånn dratt. Men du hadde en poeng her nå i stad, under mellom stikkene, Daniel, om at Real Madrid spiller i dag mot Espanyol.
2: Yes.
0: Og hvis Real Madrid taper, hva skjer da?
2: Da vinner Barca offisielt La Liga.
0: Ja, fordi de vant i går 1-2 mot Osasuna, hvor Lewandowski og Fernando Torres skåret. Ferran Torres. Så hvis da, og neste uke så er det jo hva?
2: El Clasico.
0: Riktig. Så det var mye kulere, tenkte vi, da, at det var der det ble avgjort.
2: Spørsmålet er, nå må jeg bare ta og sjekke det før jeg sier noe feil, men er Barca på hjemme i tillegg? Så ja, det er jo gøy. Hvis de da vinner den på hjemme foran fansen på El Clasico. Men Espanyol har jo på en måte, Espanyol kan jo bestemme litt i dag, fordi at Barca er rivalen. Så klart vil du jo da heller, du vil ikke la rivalen vinne, men du vil heller ikke tape en kamp.
0: Men de kan jo komme til, har de fortsatt muligheten til Europaspill? Fordi de lå jo ganske godt an en periode, de lå jo på fjerdeplass en periode.
2: Nå er de på 12.
0: Ja, det gjør de ikke det.
2: Men de ligger på 8 poeng bak Europaspill.
0: Ja.
2: Så det er ikke umulig.
0: Ingenting er umulig, det tar bare lengre tid.
2: Ja, så det er fullt mulig.
0: Sa
2: det
0: godt å lære litt.
2: Men
0: det er ikke mange penger opp til... Nei, det er ikke mange poeng. Men ja, det er jo... Jeg vet ikke, altså. Espanyol har vært jævlig ræva i siste, da. Det må sies. Altså, de spiller kjedelig fotball, de. Ja, men de har tapt... her, kan jeg se. De siste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kampene, så har de null seire. Så har de 2, 3, 4, 5. De har 5 tap, da. De har spilt mot Celta Vigo 2-2. Skal jeg ta alle? Nei, det orker jeg ikke. Ikke. Men nei, hva tenker vi om... La oss ta Jette Aston Villa Tottenham, da, for jeg synes det er litt spennende. Hva tenker vi om resultatet?
2: 1-0 til Villa.
0: 1-0 til Villa.
4: 2-0 til Villa.
0: 2-0 til Villa.
3: Jeg sier også 1-0 til Villa.
0: Til Villa. Da, sier jeg, da må jeg gå for Tottenham, da. Mm. Sier jeg 4-0 til Tottenham.
3: Oi.
2: Smeller ned på noen slippinger.
0: Ja, men liksom, jeg tenker jo at... For her er litt av resonemanget mitt i dette, eller på en måte grunnen til jeg sier det, bare for at jeg sier det høyt også, er jo at Aston Villa har et annet kamp til uka, som de antageligvis fokuserer mer på, og i tillegg kampen er klokka 8, så det er på en måte restitusjonstiden. Jeg er på en måte med fra kampen i midtuka, men da blir det kortere til kampen som skjer nå til midtuka igjen. Da.
2: Men Tottenham har vært den skadelista.
0: Jo, jeg sier ikke at Tottenham har optimale forhold i heller. Men jeg tenker at det bare det er helt annet fokus. Mm. Så jeg vil ha muligheten til å vinne Europa League. Og der fikk jeg beskjed om til å runde. Så da runder vi av. Vi runder av der. Veldig bra, veldig, veldig, veldig bra. Takk til...
3: Ingvild.
2: Daniel.
4: Mats.
0: Og Thomas for dagens sending. Jeg synes det var fint, det.
3: Ja.
0: Jeg koser meg. Det er koselig. Det er koselig er godt ord.
3: Ja.
0: Følte det var veldig koselig i studiet her. Jeg håper dere har en fortsatt fin søndag. Hvordan er vær ute nå, Mats?
4: Det er sol, det.
0: Det er sol, det.
3: Deilig.
0: Så, fy faen, det er digg, ass.
2: Lukter sommer.
0: Ja, sommer er så mye bedre enn vinter.
3: Sleike på sommeren.
0: Sleike litt sol. Det skal bli tan.
3: Mm.
0: Adieu.

0: Da har jeg laget en liten quiz til Olav og Carl Erik her.
1: Og jeg skal vinne. I dag allerede nå.
0: Ja, vi får se på det.
1: Vi har laget... Min motstander er stille.
2: Jeg dømmer deg.
1: Ok.
2: For å være så overconfident.
0: Mye tension i rommet her nå. Jeg har i alle fall laget 15 spørsmål. Det er litt forskjellige... Kanskje sant eller usant, og så er det litt der vi trenger et konkret svar. Vi kan egentlig bare starte på første spørsmål, og det er når er GTA 6 sin release-dato? Dere får et slingringsrom på 5 dager.
2: 5 dager?
0: Ja.
1: Altså, dette er den nyeste...
2: Dette er den som kommer ut nå, ja.
1: Altså, nei, release-daten av den nyeste release... Altså, de har jo
0: lagt... Jeg kan si det i 2026.
1: Ja, det tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg tenkte, eller det var det jeg visste. Så ja. 2026 er ikke riktig. Men...
1: Vent da. Nå, bare så alle vet at nå skriver vi ned, og så skal vi vise dine, sånn at ingen jukser det.
0: Og så må gjerne dere også lytte på, og så være med på quizzen.
1: Greit.
2: Jo, for,
1: ja. Jeg står mellom 2 måneder her, men jeg har et lite svar her, merker jeg.
0: Ja.
2: Jeg bare skriver noe tilfeldig nede.
0: Ok.
2: Jeg hadde skrevet 2030 hvis jeg kunne.
1: Vil du lese min, Dina?
0: Man vet jo aldri med GTA, da. Olav her har skrevet 17. november 2026, da.
1: Ja.
0: Og du har 6. juni.
1: Jeg tenkte enten august eller november. Mulighet er helt feil.
0: Ja, begge er feil, og det er tidligere.
2: Ja.
0: Det er faktisk det er 26. mai 2026.
2: Ja.
1: Du er nærme.
2: Det er i Q1. Jeg holdt på å skrive mai, faktisk.
0: Ja, men skal vi heller gjøre det sånn at den som var nærmest der får 1 poeng, vi gjør det.
1: Ok, greit, ok. Du bestemmer.
2: Ja. Jeg sier meg,
1: ja. Det ser jeg på meg, ja.
0: Ja, det er kanskje det letteste her. Spørsmål nummer 2. Hvem er hovedpersonen i The Witcher-spillet?
1: Da må man skrive det riktig, ser jeg for meg, eller?
0: Hva du må skrive det riktig?
1: Ja, navnet.
0: Jeg vet ikke helt hvordan det med skrivefeil. Altså, så lenge du sier det rett, så er jeg fornøyd. Ja, jeg får se. Vi kan begynne med... ja, Geralt of Rivia. Olav har bare skrevet Geralt.
1: Ja, altså... Ja,
0: begge får det.
1: Ja, det synes jeg var viktig.
0: Jeg vet ikke hvordan man sier det, men Geralt of Rivia.
2: Rivia, ja.
0: Rivia, ja. Jeg har ikke spilt Witcher selv, så...
1: Glemte du etternavnet hans?
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Nei, jeg skulle til å begynne å liste alle de ekstra tegnsene han også har. Butcher of Blaviken er han også kalt.
0: Hva er han kalt?
2: The Butcher of Blaviken. Mm. Det er en historie. En i bøkene som... Altså, så dreper han en sånn der, en hel...
0: Neida. Spoiler alert, neida.
2: Ja, det er for så vidt spoiler til serien, når jeg tenker over det.
0: Mm. Ja. Vi går til neste spørsmål. Det første Call of Duty-spillet foregikk under Første verdenskrig. Er det sant eller usant? Det første Call of Duty-spillet.
1: Nå er jeg spent her.
0: Leirik skriver det usant, og Olav sier det sant! Det sant.
1: Oi, oi, oi! Det vet jeg ikke.
0: Det er faktisk usant!
1: Oi.
2: Er ikke det andre verdenskrig?
0: Det stemmer!
1: Yes! Det gir mening. Ja, nei. Ja. Yes.
0: Jeg må jo holde stillingen her, det jeg glemte. Dere fikk begge 1 poeng her, på Witcher. Og så har vi nummer...
1: 2-1. 3-1 vel? Nei.
2: Tre poeng til meg, er det ikke?
0: 3-1 er det, ja. Kaller ikke full pot. Spørsmål 4. Dette er jo et litt nytt spill. Hva heter spillet som kom ut i juni, som handler om at man skal klatre opp til toppen, og dette er et co-op-spill? Dette var veldig populært de siste månedene. Det er helt riktig fra både Olav og Kaller ikke. Det er Peak!
1: Ikke spilt den nå, men jeg har hørt at Peak er Peak, så da må jeg spille den. Ja.
0: Jeg har også hørt at Peak er Peak. Har du spilt det, Karl-Erik?
2: Nei.
0: Nei?
2: Jeg har også hørt at det er veldig bra.
0: Ja. Nei, da får vi få til en spillkveld en gang. Så et litt vanskeligere spørsmål da. Nevn 1 spill utenom Peak som kom ut i juni.
1: 2025.
0: I 2025. Dere har jo vært på hytten og kost dere,
1: ja, det er det,
0: så...
3: Hva kan det være?
1: Det er det spesielt spill som har kommet ut?
0: Nei, ikke sånn spesielt. Det spørs hva dere liker å spille, men jeg kjenner igjen to spill i hvert fall.
1: Dette var ikke lett, altså, i det hele tatt.
2: Nei. Jeg blanker helt, jeg.
1: Nei, jeg er blanker.
0: Blank.
1: Jeg kan bruke for lang tid.
2: Ja, jeg blanker, jeg.
1: Ja, for meg. Hva var det muligheter, da?
0: Ja, vi har blant annet Death Stranding 2.
1: Herregud!
0: Det har jo vært så mye med denne memen, med denne babyen med tommel opp. Og, og så er det også et annet spill som jeg har syntes ser veldig morsomt ut på Steam. Det heter Date Everything. Har dere hørt om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Ja, det er en sånn typisk vi kan ha på dampende møkk. Ok, spørsmål nummer 6. Ghost of Tsushima kommer med et spill nummer 2. Hva heter det, og når kommer det ut?
1: Er det ett poeng per?
0: Ett poeng per. Jeg kan heller si, dere kan ha måned nå, hvilken måned det spillet kommer ut.
1: I 2025?
0: Måned og årstall. Jeg sier ikke...
1: Oi, ok.
0: Ghost of... Nei. Jeg skulle se om for lyst.
1: Jeg tror vi vet det.
2: Jeg tror vi begge vet navnet i hvert fall.
1: Jeg tror det er det.
0: Karl-Erik har svart... Karl-Erik svarte oktober 2025, og du svarte november 2025. Da ble det poeng til Karl-Erik. Det kommer ut 2. oktober 2025.
1: Hva som er en gang igjen? Det er nå egentlig, da. Oi.
0: Ja. Det er snart. Og hva heter spillet?
1: Ghost of Yote.
0: Korrekt. Da ble det 2 poeng til Karl-Erik.
1: Så står jeg på denne novemberen min. Herregud.
0: Og så 1 poeng til Olav. For begge klarte... Begge klarte navnet. Og så er litt sånn her om hverandre. Hva er Karl-Erik sine topp 3 spill på Instagramen vår, på den introduksjonen vi hadde der? Så bare skriv ned.
1: Er det noe M.A. ut av rekkefølge, eller?
0: Nei, det går fint. Få se om du husker 3 spill.
1: Jeg skal i hvert fall 2. Svar, men innerst inne så føles det riktig. Jeg tar det til disse 3.
2: Nå mener jeg å huske at jeg for noen, et par år siden var med, at vi hadde en lignende post. Så jeg prøver å huske hva jeg skrev på hvilken av dem.
0: Du har jo vært i radioen litt lenger enn oss, så litt mer å huske på.
1: Nå har jeg gitt mitt svar, så da mente vi bare på Karl-Erik.
2: Ja, vi får, jeg tror det siste er feil, men...
0: kan du bla litt opp? Karl-Erik har skrevet Assassin's Creed, Disco Elysium og Outer Wilds. Og du hadde Outer Wilds, Disco Elysium og Warframe.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det var det, men er det riktig? Nei, jeg kan ikke
0: være
1: det.
0: Begge fikk 2 poeng.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Warframe.
2: Altså, jeg har spilt Warframe.
1: Ja, men jeg tenkte, føles ikke ut som noe noen har på der, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det.
2: Det er fantastisk spill.
1: Det er det jo.
0: Ja. Ja, dere fikk jo 2 poeng da, fordi at Outer Wilds er riktig, Disco Elysium er riktig, men det du har tatt på ditt all-time favorite, det er Sekiro Shadows Die Twice. Og det har du på førsteplass. Men da skal vi videre til Olav sine favorittspill.
1: Jeg følte så åpenbart et
0: Hva er Olav sine topp 3?
2: Et spill jeg er temmelig sikker på er der.
1: Du kan si det høyt, for nå, jeg husker mine ganske sykt på det.
0: Jeg får se dine spørsmål, dine svar.
1: Jeg skal få det klare først.
0: Ja. Olav hadde full pott der i hvert fall.
1: Det er jo meg da, så.
0: Ja.
1: La oss høre.
2: Ok, jeg skal ta prosessen min. Jeg er temmelig sikker på at Elden Ring er der oppe.
0: Det stemmer ikke.
2: Ikke?
0: Nei.
1: Wow. Hallo. Det er jo litt da. Skal han få lov til å vite det? Vi er jo... Et dødelig spill her.
2: Ja, altså, etter å ha sagt det, så kommer jeg ikke til å ta det vekk fra listen min. Det er så
0: godt.
2: Ja,
0: men da er det jo greit.
2: Så,
0: svaret er satt.
2: Så, det er tydelig at jeg ikke... At du har fulgt bedre med på hva jeg skrev der enn det.
1: Nå føler jeg meg så... Skrev Warframe, altså, det er jo litt utenfor.
0: Hva andre spill har du da?
2: Jeg har skrevet... Breath of the Wild, men jeg var litt usikker på om det var...
1: Det var
0: Annika.
2: Ja, jeg tror jeg hadde ikke Annika Tears of the Kingdom.
1: Nei, Breath of the Wild.
0: Jeg tror Agne hadde Tears of the Kingdom.
3: Ja,
1: det kan være.
0: Ja, det går i sur. Det er så mange spill her i verden.
1: Han hadde Twilight Princess.
0: Ja, Twilight Princess.
1: Ja, det har jeg fulgt
2: med. Wow. Faktisk fulgt med. Og siste var blanket. Altså, jeg har ikke noe, har ingen idé om hva det siste kunne ha vært uansett. Så.
0: Det er jo det spillet vi har snakket mye om nå. Minecraft, det har du på listen din. Og så har du Metal Gear Solid 5. Og så er det The Last of Us part 1.
1: Ikke part 1.
0: Ikke part 2?
1: Nei, ikke part 1. Det er bare vanlig.
0: Åja, The Last of Us hele spillet i en helhet?
1: Okay. Nei. Det er
0: part 1 er best.
1: Part 1, men...
2: Men vi snakker ikke om part 2.
1: Nei, det er mer det at part 1 er jo den der remake-greia.
2: Ja.
1: Den har jeg ikke spilt.
0: Åja, du har bare spilt den gamle på PlayStation. Ja, skjønner. Ja, men da hopper vi videre til Dina sine topp tre. Altså mine topp tre.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme. Det var litt dumt av meg.
0: Jeg er jo her i Romeo.
1: Det er det, ikke sant?
2: Der vet jeg at jeg husker i hvert fall en.
1: Jeg husker også en. Jeg tror kanskje vi husker sammen, muligens. Men,
2: ja.
1: Jo, vent da.
0: Jeg kan bare si at jeg har ganske basic spill.
1: Jo, men det er lov det, altså.
0: Ja, ja.
1: Ok, jeg tror det er litt.
0: Bra hjertet,
1: god reaksjon.
0: Bra hjertet.
2: good reaction.
0: Du da, Karl-Erik, har du skrevet ned alle? Eller mangler du ett?
2: Jeg mangler en.
0: Jeg
2: bare blanker hver gang på siste.
0: Ja, ja.
1: Har du husket riktig da, tror du? Hvor sikker er du på de to første?
2: Jeg er sånn... 60% sikker.
1: Yeah.
2: Altså, den første er jeg 100% sikker på. Den andre er mer... Mer gjetning.
0: Ja.
2: Vi tar ikke for lang tid. Jeg vet at jeg ikke får den siste uansett, så det er ikke så farlig.
0: Da har du skrevet Red Dead Redemption 2, det er riktig. Super Mario Galaxy er riktig. Altså, spesifisere toeren da. Neida, du skal få poeng for den, det går fint. Og siste er jo, jeg sa jo det i sted, at Minecraft var på min toppliste.
1: Men det kan være på toppliste uten at det er på toppliste.
2: Jeg holdt på å skrive den, men jeg tenkte, jeg tenkte at jeg trodde jeg bare hadde sett den en gang på Instagram-posten.
0: Den er fair.
2: Men,
0: den er fair.
2: Så det betyr kanskje at jeg aldri så på Olav sin Instagram-post. Neida, jeg vet at det er sånn.
1: La oss høre da. Hvordan er
2: stillingen
1: nå? For nå fikk jeg litt poeng der, merker du?
0: Vet du hva? Jeg regner det ut etterpå.
1: Det er fint. Ja. Enda mer spennende.
0: Ja. Spørsmål nummer 10. I Elden Ring, hvilket objekt kan brukes til å teleportere til hvilket som helst oppdaget Site of Grace? Er det A? Her får dere alternativ.
1: Takk.
0: Er det A? Levitation Stone. B? Spirit Spring. C? Sites of Grace. Eller D? Rune of Return.
1: Ok. Jeg tror kanskje vi begge to klarer dette.
2: Tror jeg.
1: Det må jo være den.
0: Olav har skrevet...
1: Sites of Grace.
0: Og du skrev...
2: Jeg skrev Rune of Return.
0: Riktig svar er Sites of Grace.
1: Ok. Nå er jeg spent her, for nå har jeg fått litt poeng, og du ledte jo veldig i sted, så jeg er usikker nå.
0: Spørsmål nummer 11. Hva koster det vanlige battle passet i Fortnite i V-Bucks?
1: I V-Bucks?
2: Nå er jeg på en huge disadvantage gitt at jeg tror jeg har spilt en akkumulert 4 timer av Fortnite.
1: Jeg har spilt en god del, men jeg vet ikke om jeg husker det. Kanskje det var annerledes. Inflasjonen vet du, det har gått opp, kanskje?
2: Ja.
0: Hvem vet?
2: Nei, jeg bare gjetter her, så får vi si.
1: Da spør du hva her. Ja. Jeg tror det er...
0: Du har skrevet 500.
1: 1500.
0: Du har skrevet 1500.
1: Nei, jeg har skrevet. Vi tar med en som er nærmest, var det ikke det vi hadde sist også?
0: Jo, vi kan jo ta.
2: Vi kan gjøre det, for jeg tror ikke...
1: Hvis det er 1000 da, så er det...
0: Ja, det var det da.
1: Hva er det?
0: Altså, jeg vet ikke om jeg husker sist gang jeg kjøpte det, så trodde jeg det var 950, men jeg søkte opp her at The Fortnite Battle Pass cost 1000 V-Bucks to purchase and allows players to earn V-Bucks, ja. Så her står det 1000 V-Bucks da.
1: Faen.
2: Altså, men her er problemet. Du sa 1500.
1: Ja.
2: Vi er like langt unna.
1: Vi er det?
0: Ja, det er det.
1: Jeg tenkte enten 1500 eller 1200, men...
2: Jeg tenkte faktisk å skrive 1000.
0: Skal dere få begge 1 poeng, 0 poeng på den da?
2: Ja.
1: Greit da, greit.
0: For det var veldig sånn, ja, forvirrende svar her. Ja, spørsmål nummer 12. Når kom Balatro ut?
1: Det har vært stort.
0: Måned og årstall. Oi.
2: Måne. Oi da. Skal vi se. Her, det burde jeg huske, fordi jeg husker at Christian spilte Betan.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kjøpte den relativt kort etter at den kom ut. Ok. Jeg tror dette er riktig. Kan hende at dette er helt feil.
0: Oktober 2023, og du hadde april 2025. Ja, helt.
1: Eller?
0: Da jeg kaller Erik nærmest. Det er februar 2024.
2: Ja.
1: Altså, jeg hadde ikke hørt om det før det kom ut. Eller før jeg hørte at alle jeg kjente spilte det, som var i mai 2025.
0: Skrev ikke du april? Ja. Så du tok cirka,
1: jeg var litt snill
0: april 2025. Ja. Et poeng til Karl Erik, og null til Olav. Spørsmål nummer 13. Nå er vi snart ferdig. Hva heter hovedpersonen i Life is Strange?
1: Det husker jeg ikke.
2: Jeg husker ikke etternavnet hans.
0: Nei, fornavnet går fint da.
2: Jeg har nå et fornavn i hodet.
0: Så. Ja, ok. Jeg får se hva du har skrevet da.
2: No.
1: Jeg kommer til å si... Ja,
2: det var ikke noe pokerfjes.
0: Nei, det var ikke noe. Uff da.
1: Jeg tror jeg begynner med A, men jeg bare sier...
0: Jeg får se hva du har skrevet da.
1: Jeg skrev Alice.
0: Begge var... Du skrev Alex, Carl Eirik skrev Alex, og du skrev Alice.
1: Hva er det da?
0: Det var Max. Max Caulfield.
1: Ja. Hvilken retning? Hvorfor sier du?
0: Jeg bare tenkte A, så dere dukket var litt like.
2: Ja, vi begge tenkte at det var A.
0: Mm.
1: Yeah.
2: Er det en karakter som heter Alex?
0: Jeg har ikke spilt det. Eller jeg spilte en demoversjon for 10 år siden.
1: Og X og A da.
0: Ja, Max.
1: Ikke at du var nærmere enn meg da.
0: Ja, da blir jo kanskje neste spørsmål litt mer vanskelig da. For jeg har skrevet hva heter bestevenninen til Max Caulfield.
2: Alex.
0: Det blir vanskelig.
1: Vi kan blanke på den, kan vi ikke det?
2: Eller så kan vi gjette tilfeldige.
0: Gjette tilfeldige da.
2: Jeg vet at det ikke er dette, men...
0: Susan og Julie.
1: Er det Julie, føler jeg.
0: Julie
1: jeg føler det som heter Julie, men kanskje ikke.
0: Nei, begge var feil. Det var Chloe Price.
2: That's fair.
0: Ja, dere har nå vært flinke utenom da.
1: Jeg håper jo det.
0: Ja. Siste spørsmål. Hva heter den nye spillfestivalen som skal arrangeres i Bergen i november?
1: Oh my god. Spillfestivalen, jeg tror kanskje navnet er en del av
0: greia,
1: kanskje.
0: Det er vel kanskje den på Østlandet. Nei, er dere klar?
1: Kanskje jeg blanker helt her, ja.
2: Det kan hende at jeg ikke husker det, jeg har gullfisk minne, så.
0: Tuller du, Olav?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Jeg trodde du mente noe spillexpo, siden du sa det var, nei, det er Play.
1: Please! Nei, det var pinlig.
0: Olav skrev spillbergen.
2: Og til våre lyttere, vi satt og pratet om denne.
0: jeg sa til og med, vi snakket om Playbergen.
1: Ja, jeg vet. Jeg bare oversetter det. Jeg prøver meg på sånn anti-anglifisering, så jeg prøver å ikke snakke så mye engelsk i min dagligtale. Ja. Så bare oversetter jeg... Det var ikke det som skjedde, men jeg håper...
0: Vi skal på spill, Bergen! Karl-Erik hadde riktig på den da.
2: Wow.
0: Så da er vi ferdig med alle spørsmålene, så nå skal jeg finne ut hvem som vant. Men det får dere svar på etter litt musikk. Til det var mandag i dag. Vi tjener penger i lag.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, alle kjære flotte mennesker. I dag er det mandag. Du hører på Skummakultur, og vi skal snakke om masse spennende. Jeg har med meg Eivind og Karen.
3: Hallo.
2: Og Andreas på teknikk.
4: Hva skal vi snakke om, Karen?
3: Vi skal snakke om MJ.
4: Alright.
3: Eller Michael Jackson.
4: Det var ikke så kjent.
3: Det er litt, ja. Tom Waits. Og Eivind har opplevd noe som aldri må skje igjen.
5: Det var en svane.
3: Og så skal vi faktisk snakke om rasisme, dere. Da, ja. Så det må vi ta seriøst.
4: Ja, det blir bra.

0: jeg at det var noe piller eller noe sånt.
1: Ja, det er kvitpiller.
2: Ja, for det var folk som sa det.
1: Det er gøy. Rundt 87 så var han ganske hvit, altså, når Bad-albumet kom ut.
0: Ok, så i neste film
1: så... Ja, ja, men i slutten, siste nummer av filmen, så er han hvit.
0: Ok,
1: ja.
2: Så hvis du bare er der for hvit,
0: da må jeg nesten bare si at
1: det
0: var
1: det. Det er rart når du ser på Letterboxd at noen kunne logge av Michael 2. Og så er det sånn, ja, hvorfor ville du ikke se henne? Det er litt spes. Men jeg føler at vi burde kollektivt se denne filmen her masse, sånn at de lager en toer, sånn at vi kan se hvordan i all verden de kommer til å håndtere det.
3: Fordi det... Ja, men det går whiteface.
1: Nei, men jeg mener anklagene og alle kontroverser rundt.
0: Ja, jeg er veldig spent på det, altså.
1: Ja.
0: Det er fullt mulig at jeg bare ser toeren. Ja, på grunn av det, altså. Ikke på grunn av...
1: Sjøkaren.
3: Det burde så tung bare på grunn av det.
1: Alright. Nei, men anbefaler vi Michael-filmen, Solveig?
2: Ja.
1: Ja. Hvis du er Michael-fan, tenker jeg, så er det verdt å se, men det er ikke en kunstfilm.
2: Ja.

0: mer!
1: Det var Sakaris med Eg angri enki.
2: Skumma kultur.
1: Ja, det er skumma kultur. Og Karen, du har noe å fortelle.
2: Ja, fordi jeg var på en bar på lørdag.
3: Sjokk, sjokk.
2: Ja. Okay. Takk, Eivind. Det er, ja. Jeg var som vanlig på en bar på lørdag, stambaren faktisk, og ble veldig forvirret fordi det var veldig fullt der inne, og den barn jeg pleier å sitte på og lene på lørdager, den pleier å være ganske tom. Nei, jeg var der med to venninner, faktisk.
4: Ja, ok. Du dro de med denne gangen?
2: Ja, de er tvang de med. Ja. Nei, og så fant jeg ut at det var Tom Waits løpe. Mm. Eller, ja.
4: På... Jeg hadde ikke hørt om det før denne helgen.
2: Nei, ikke jeg heller.
4: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg googlet det da.
3: Ja, ja. Jeg har ikke hørt om løpet, jeg har hørt om Tom Waits.
4: Ja,
2: ja, det håper
1: jeg har egentlig ikke så, hørt. Jeg har hørt navnet, men jeg har egentlig ikke hørt så mye om han heller.
4: Fortell om Tom Waits løpet.
2: Ja, ja. Eller sånn, jeg ble bare veldig forvirret, fordi jeg kom i prat med sånn 10 fyrer som var en gruppe da, som dro på dette sammen.
4: Ja.
2: Og de var bare sånn, ja, vi er en gjeng og vi digger Tom Waits, og har du hørt den sangen? Og jeg har liksom hørt litt på Tom Waits, men jeg var sånn, det er liksom...

0: Er ikke det gis som er luren?
1: Hva sa du nå?
0: Er ikke det gis som er luren?
1: Jeg skjønner ikke hva du sier.
0: Uansett om du snakker østlandsk eller bergensk, alle er velkommen hos lobbyen.

Asyl fra Danmark med låta Grenseløs. En skikkelig brøler, eller ikke en brøler er jo en, hvis du har gjort en tabbe, men en skikkelig vrælelåt. Som seg hører og bør når det kommer til punk. Vi skal holde oss i punkens verden og hardcore, skandinavisk hardcore. Vi skal til et band som heter Døden 505, basert her i Oslo. Og med seg på det sporet her har de en som heter Theodor Wilhelmsen. Med den flunke nye låta deres, Bestevenn. Jeg tror vi bare skal sette dem på med en eneste gang.

Da beklager jeg at jeg må skjære ut av konseptet. Jeg glemmer nemlig aldri sluttscenen i Mars Attacks. Det eneste som kunne fordrive Mars-inntrengerne var selvsagt amerikansk country. La oss se om lytterne også flykter. Her er Slim Whitman med Indian Love Call fra 1952.

0: Radio Nova.
1: Si voilà, du hører på Kurator på Radio Nova. Vi skal ha Tom Waits-sending. Hågon i studio. Hågon, hvem du?
2: Nei, Nei, hvem jeg egentlig? Det tenker jeg på hver dag.
1: Du har jo vært her før, Hågon, men da var du innringer som hadde tatt, var det veldig mye fleins opp du hadde tatt?
2: Nei, jeg husker ikke,
1: Går det bedre med deg nå?
2: Ja, men
3: du bæret deg jo siste gangen du ringte.
2: Skikkelig, ja. Det er jo sånn, jeg ble til en helt annen person. Men ja, det er, jeg føler meg chill nå.
1: Og deg da, Paula? Du er her?
0: Jeg er her.
1: Ja, og deg Jonas?
3: Ja da, jeg må... Så det er jeg, vet du.
0: Lille.
1: Jonas er her.
3: Jeg har vært på Tom Waits puben siden i går. Det slutter jo ikke.
1: Siden i går.
3: Det er jo jævlig mange puber i Oslo.
1: Er det ikke alle pubene? Ja, vi skal da ha Tom Waits-sending, men vi skal ikke si så mye mer, fordi vi skal bare høre på artisten selv, mannen, legenden, Tom Waits. Han kommer her.

0: Der fikk du Underground av Tom Waits. En låt som i hvert fall for meg er mest kjent fra animasjonsfilmen Robotene, som kom ut i min barndom.
1: Thomas and Waitsen.
0: Så jeg oppdaget denne uken at dette er en Tom Waits-sang. Og det ga meg respekt for Tom Waits, fordi han er ikke en person jeg har vært kjent med før. Hva med dere?
1: Ja, jeg har vokst opp veldig mye med Tom Waits da min mor er en stor fan.
0: Dranker.
1: Stor fan dranker. Av å være full. Neida, men hun liker jo Tom Waits veldig godt. Jeg har vokst opp på Mule Variations og et annet som jeg ikke husker noe på. Digger han.
0: Et album liksom, eller en sang?
1: Det er et album, ja. Mule Variations.
0: Jeg har forstått det sånn at han er pubgårdenes poet.
1: Mm-hmm.
0: Det var det en fyr som, Augustin, som jeg møtte der ute, sa det til meg i stad.
1: Ja.
0: Er det riktig?
1: Ja, jeg kan si det er ganske riktig, ja. Som i mitt lille inntrykk av den mannen.
0: Ja, for jeg hadde alltid det inntrykk at han er en fyr som assosieres sterkt med alkohol, at han er en alkoholiker, men det er ikke nødvendigvis sånn.
1: Nei, jeg, ikke nødvendigvis. Jeg føler han mer er en sånn der, det er vanskelig å oppsummere, men litt sånn, jeg føler folk kan tillegge han litt sånn Charles Bukowski-energi, når det heller ikke egentlig er det, på en måte. Hvordan Bukowski er jo veldig sånn, han er dranker liksom, veldig sånn symbol på alkoholisme. Men Tom Waits er mer sånn, det er en mann inni et skur som bygger ting. Det er liksom det Tom Waits. Og så drikker han kanskje litt whisky med røykesigar.
0: Mann i skur som bygger ting.
1: Ja, sigg, mye sigg.
0: Er du enig i denne oppsummeringen, Hågon?
2: Ja, du må jo være lov å ha det gøy. Altså, skal man rakke ned på alle som er litt utenfor boksen eller skuret da?
0: Det vet jeg ikke. Så han er en fyr som skriver om folk som ikke er som oss alle andre. Er det sånn å forstå?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så må det være sagt at Hågon, du heter jo egentlig Håkon med K.
2: Ja.
0: Det er lett å glemme noen gang.
1: Det er bare blitt normen at du heter Hågon.
2: Ja, det er jo de på jobb også kaller meg Hågon liksom. Det
1: er jo helt sykt, ja. Hvorfor faen har det blitt sånn?
2: Jeg vet ikke, det startet egentlig på ungdomsskolen, og så har det bare stikka. Det er liksom det er
0: ingen... Jeg startet på ungdomsskolen?
1: Ja, jeg trodde du startet på folkehøyskolen.
0: Jeg trodde jeg fant opp det.
1: Ja, Hågon.
2: Eller, altså, du Hågon. Fant det opp, men det er ikke, du er ikke den første som har sagt det, liksom.
0: Ah, ja.
1: You reinvented
0: sånn,
1: the wheel.
0: Det er sånn når han Wozniak fant opp PC-musen to ganger.
1: Hæ?
0: Steven Wozniak,
1: eller hva det heter? Jeg vet ikke hva det er.
0: Han Apple-duden.
1: Tim Apple?
0: Tim...
2: Ja, er det han som har sånne $5 bills som han selger for sånn $10 eller noe?
0: Ja, det er et eller annet sånn at Apple fant egentlig opp musa, men så tok en eller annen dude og bare fant opp hos Microsoft eller et eller annet sånt, og så bare hadde de musa. Har jeg hørt. Men... Tilbake på det, vi har jo altså deltatt på dette såkalte Tom Waits-løpet. Stemmer ikke det?
3: Det har vi alle sammen.
0: Mm. Vi alle har i hvert fall vært innom noen barer i går.
3: Jeg hadde en halv pils.
0: Men kan ikke du forklare hva Tom Waits-løpet er da, Paula? Som en som...
3: Som en som har egentlig null peiling og var der i 2 sekunder. Tom Waits, det er når mange mennesker samler seg sammen. De fleste... er over 40.
1: Utenom han ene kidden, som var sånn 12.
0: Ja, fy faen.
3: Og så fær man til bar, 20 bare, er det?
1: Ja, 20 bare, ja.
3: Så står man i kø,
0: ja.
3: For å drikke en pils, og så stikker man til neste bar, for å stå i kø, og så drikke en pils til, og så fær man til neste bar, og så gjør man det om og om igjen, til man blir steikedrittet, og etter hvert så kutter man ned fra pils, kanskje til snitt, hvis man er litt forsvarlig.
0: Nei.
3: Jeg så et par folk, når jeg kan kanskje si, jeg var innom først 3 på dagen,
0: ja,
3: bare
0: fikk...
3: jeg syklet forbi, og sånn, hva faen er det her? Og så var det sånn, åja, det er Tom Waits, faen, de skulle på Tom Waits.
1: Mm.
3: Og så var det tilfelligvis akkurat den barnen jeg sendte bildet av, til dere av. Så får jeg innom igjen når jeg var på vei hjem fra en fin, rolig middag med 1 glass vin.
1: Ja, faen, det er sant. Jeg glemte at du møtte oss igjen.
3: Ja, dere glemte det. Og da var det litt mot slutten. Da var det litt færre folk der.
0: Men da fikk jo du på en måte se oss på, liksom, ja, du fikk se oss fikk helt se... på starten og helt på slutten.
3: Ikke helt på slutten, klokka var bare 11, eller var dere der lenger?
0: Ja, men det var 3 barer til etter den da, så da var vi på bar 17.
3: Mot slutten.
0: Bar og øl nummer 17.
3: Jeg fikk se hvordan det gikk.
1: Hva vil du si? Nei, vet du hva, vi tar det etterpå.
3: Dere var i veldig godt humør, det kan man si.
0: Ja, vi skal ikke snakke om det som er slutten av kvelden på NO. Vi skal begynne på dagen.
1: Ja.
0: Og det var faktisk, det var ikke så bra vær, men det var et tidspunkt hvor sola skjant.
1: Skjant?
0: Skinte.
1: Skjegga.
0: Og det skal vi høre om her.
1: Ja.

0: Der hørte du Sola skinner av Jukke og Ballentinerne.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært der. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
2: Den der slår aldri feil, altså.
0: Faen, skru av den jævla airconditionen. Eller skal vi bare la den være på? Jeg merker at jeg bryr meg ikke så mye om det er bra lydkvalitet.
2: Eller at det er kaldt i studio. Det skal sies til lufta, det er noe så inne i helvete varmt i det studioet her, altså.
0: Men du svetter ut alkoholen, for det er sant som jingeren sier.
2: Nei, men det er jo penger tapt.
0: Du kan jo bare samle det i en bøtte og drikke, rekonsumere det.
2: Ja, faen. Jeg vet ikke, det er det jeg skal gjøre nå.
0: Men det er sant som jingeren sier, da. At noen av oss er kanskje litt fyllesyke.
2: Ja, kanskje litt. Kan vi ta... Paula, du var gjerne i går, da.
0: Kan vi ta en formsjekk?
2: Ja.
0: En formsjekk.
2: Skal jeg starte?
0: Ja.
2: Formen, jeg forventet mye, mye, mye verre enn det der. Jeg er jo veldig bakfull, men jeg har hatt bakfyller som har vært betraktelig mye jævligere enn det her. Altså. Mm. Så jeg våkna opp, litt kvalm, litt svimmel, litt vondt i hodet. Og så bestilte vi mat, jeg og Alva, kjæresten min. Og vi bestilte kebab. Og spiste det i senga, det var veldig digg. Så på Reels.
0: Hvordan er det med sengetøyet nå? Er det masse kebab-dressing?
2: Nei, vi er gode på å spise ryddig, altså. Det var, ja.
0: Fint.
2: Vi gikk ryddig affære. Nei, og så egentlig bare chilla, spille litt Magic. Hatt en god dag.
0: Kult da. Hva med deg, Hågon? Du drakk jo ikke 20 øl.
3: Nei, jeg ble jo bare med på en liten del av det, siden jeg skulle på jobb.
0: Ja,
3: men,
0: samme kveld.
3: Ja. Ja, og det var jo ikke før 11:30, så det er jo i effekt sånn nesten halv døgn etter det begynte. Men jeg fikk vært med litt, og kom hjem. Jeg skulle egentlig spise middag og liksom gjøre meg klar til jobb, men så sovnet jeg. Så jeg våkna 5 minutter før jeg skulle gå til jobb. Så jeg holdt jo på å komme helt for jævlig for sent.
0: Holdt på å komme?
3: Ja. Holdt på å komme for sent til jobb, fordi jeg var med på en fjerdedel av Tom Waits.
0: Men det høres ut veldig klokt ut å sove da, før jobb.
3: Ja, og, ja. Men jeg har aldri vært hangover liksom på kvelden, sånn klokka 11 på kvelden, før jeg skal på nattevakt, liksom. Jeg måtte chugge vann før jeg stakk ut døra, og bare springe ned til T-banen og fortsatt litt sånn woozy.
2: Det høres et jævlig ut, altså jobbe på det stedet du jobber på etter det.
3: Ja.
2: Det er høylytt opp. Høylytt,
3: ja, men siden det var jo Tom Waits-dagen, så folk var jo slitne. Eller det var en del med Tom Waits-t-skjorte der, men de fleste var jo slitne.
0: Mm. Folk liksom, dro på Jav, eller jeg skal ikke si hvor du jobber, men du jobber på karaokebar, ja. Som begynner på Jav.
2: Jav er Al Balkali i puben.
3: Ja, basically.
0: Hva med deg, Paula?
4: Ganske grei form. Som, ja, jeg var jo jeg var innom... En bar, så jeg har vært med på Tom Waits for å være innom Lade gård.
0: Og så drakk du et glass vin til middag?
4: En pils som jeg ga halve til Jonas. Hæ? Og så drakk jeg et glass vin til middag.
0: Hva slags vin?
4: En hvitvin som min gode venninne hadde kjøpt.
2: Var det Riesling eller?
4: Jeg har null peiling.
0: Leser du ikke på flaska?
2: Hva faen?
4: Nei, jeg vet ingenting om vin, og jeg bryr meg ikke så veldig mye om vin. Jeg er en pilsperson.
0: Pilsperson.
2: Øl.
0: Ja, altså en ølg.
4: Pølga.
2: Pølga.
0: Litt om meg. Nei, heller ikke så dårlig, til tross for at jeg faktisk blacka ut på et tidspunkt. Og det skjer sjeldent at jeg blacker ut. Det er sånn en gang i året, typ. Og jeg synes det er veldig morsomt å blacke ut, fordi jeg bare,
2: det er gøy.
0: Men jeg skal ikke snakke om kvelden, vi skal snakke om kvelden senere. Mm. Men god form, tok meg en tur på Bunnpris, kjøpte Powerade. Da følte jeg meg veldig fin, gikk til butikken i sola med sånn hår som var fakt og skjorta fra i går med øl på og sånne ting. Kjøpte Grandis for 45 kroner, det har de på Bunnpris nå.
2: Jobber du der, eller?
0: Nei, jeg jobber ikke der. Men jeg har mange bunnpriser i nærheten av meg. Så jeg føler meg litt lojal mot det da. Og så drakk jeg Powerade, spiste Grandis og kjøpte snus.
2: Ja.
0: drakk kaffe. Og nå går det rett og slett veldig bra.
5: Det gjør det.
0: Men nå skal vi gå videre. Nå skal vi til en sang som ikke handler om Tom Waits. Den handler om stedet Tom Waits begynner på, nemlig tanta, nei, en gate i Gamlebyen.
5: Ja.

0: Der fikk du ut av The Migos. Amigos.
1: Hei, dette Trond Viggo, og nå hører du på Kurator.
2: Jeg elsker den ringen der, altså.
0: Ja, fy faen.
2: Den er god og varm inni meg.
0: Jeg elsker å dra ut, og jeg liker også godt De Lillo sin sang om det å dra, det konseptet å dra ut, som faktisk Lars Lillo Stenberg fant opp i 1991. Men har dere hørt, kanskje spesielt deg, Hågon, har du hørt koronaversjonen av Ut?
3: Nei, eller du har nevnt den.
0: Ja, nei, ja, den kunne hette inn. Det heter bare, ja, jeg vet ikke hva som skjer med mikrofonen din, Perla. Kanskje du har lyst til å bytte til nummer 4? Prøv å rope nå. Nei, inn i mikrofonen.
4: Hallo.
2: Mikrofonen.
0: Det var mye bedre. Han har en koronaversjon som heter Ut 2021, hvor han bare sier at han vil, i år så må han bare være hjemme. Må faktisk prøve å finne litt. Det er helt fantastisk, er
3: ikke det? Men drikker han hjemme da?
0: Nei, men han sier neste år vil jeg skåle med menneskene. I 2021.
3: Ja, men det fortsatte
0: jo. Skåle med både danskene og svenskene. For de kunne man ikke møte når det var korona. De var støkk i sitt land, og du er støkk i Norge. Og så skal han klemme hver eneste en.
3: Ja, det er jo sånn gruppeimmunitet, på en måte. For det varte jo mye lenger enn bare til 2021. Det varte jo.
2: Lars Lillo, du burde tenkt at det kunne vært en kohort, men kanskje en danske da. Så hadde det ikke vært noe problem med de folkene der.
4: Dansken og norsken og svensken var
2: i en kohort. Hvem fikk korona først, egentlig? Dansken fordi de er jævla ekle.

0: Da vil du møte tilfeldige dansker og svensker. Ikke folk han allerede er i kort med. Han vil ha tilfeldig sex på byen med dansker, Det er noe av det beste jeg vet.
1: Koronadanskebåten. Du må være der til du er karantenefri.
0: Men det er veldig morsomt, for han lagde den sangen der i mai 2020 eller noe, som er liksom 2 måneder inne. Han var liksom på jobb. Han var sånn, nå er det korona, jeg skal skrive en sang som er relevant for dette. Det er liksom, det er ikke så mange sanger som liksom handler om korona, men det er noen, blant annet koronakommisjonen,
1: ja.
0: Hasjkrisen.
2: Den der metersangen fra sanger fra nyheterne. Den YouTube-kanalen.
0: Å, ja, den der som ja, med Erna Solberg, med
2: autotune og sånn. Ja, opps, app, app,
0: app. Ja, ja.
2: Ja.
1: Oh, den har lenge siden jeg tenkt på, herregud. Det er litt... mange år siden nå, altså. Det er jo 6 år siden korona startet.
0: Ja. Det var 6 år siden.
3: Ja, eller den startet egentlig for 7 år siden, for det var jo i 2019.
1: Ja, det er faen sant.
0: Ja. COVID-19.
3: Ja, snart
2: 7 år siden.
0: Ja. 6-7.
1: Er det derfor 6-7. Man sier COVID-19, er det det?
2: Ja. Ja, for det var oppdaget i 2019.
1: Jeg visste ikke det. Jeg trodde det var nummer 19.
0: Bro, kan du
1: ikke... At det har vært masse andre covid-greier.
3: Ja. Det er SARS-COVID. SARS-COVID i 2002.
1: Ja.
0: Men den heter den COVID-02?
3: Nei, den heter noe sånn... Bare SARS.
1: Hvorfor er 2019 så jævla spesiell da? Hva er greia?
0: Står det på t-skjorta mi, spør meg alt om semantikken i virus. For det kan du gjøre. Jeg skal lese meg opp litt på det. Nei, men korona, alt det der. Vi var ute i går, alt sammen. Nå skal vi gå videre. Nå skal vi, det som for meg ble en stor del av mitt to-weights-løp, nemlig jenter.
1: Ja,

0: Der fikk du Jenter av Jo Nesbø sin gruppe.
1: Du hører på Kate the Era Torn MC.
0: Ja, vi liker jo alle her jenter, eller som jeg liker å kalle dem, damer eller personer.
2: Skrepper.
0: Bitches, som vi kaller dem.
3: Skletter.
2: Kjæringa.
0: Vi liker jenter, eller som jeg liker å kalle dem, Kaji Bjemnes.
2: Kaji Bjemnes. Wannabe. Jeg traff et par Kaji Bjemnes i går. Hun første var ikke så bra, men hun kjente Kaji Bjemnes nå.
4: Hva har hun kjent, Kaji Bjemnes? Hun kjente Kaji Bjemnes. Ja, men...
2: Kom igjen, du skal...
0: Fortsett.
4: Okay, det er veldig gøy å flyre av faen meg lofotdialekten, men med en gang det kommer en som har litt mer peiling, så blir det plutselig galt. Hva du mener?
2: Jeg mener bare
4: Kaji Bjemnes. Han Ola, han Lars, han Inge.
2: Alle Bjemnes.
3: Og en Reidul.
4: Det er Norges nepotismefamilie.
2: Hater du Bjemnes-familien?
0: Jeg tror ikke det var,
4: nei, jeg elsker dem.
0: Jeg tror ikke det var mikrofonen din i sted som var problemet, Paula. Det var bare deg. Men Jonas, du skulle snakke om noen jenter.
5: Ja, jeg bare, i går så hadde vi en, altså på det tomhetsløpet, så ender man jo opp med å kanskje møte et par fjes gjentatte ganger på de forskjellige pubene. Man skal jo tross alt gjennom de samme pubene til samme tid.
4: Vi skal alle samme vei.
0: Hvis man drikker cirka like raskt. Og man merker fort hvem det er man er i samme tempo som.
5: Ja, så du ender opp med å ha liksom din kohort da, faktisk en rød tråd fra forrige stik. Og det som endte opp med å være liksom hoved... gruppa jenta. Vi ja, damene som vi preka med da var jo, det var en trio som vi møtte. Jeg husker ikke om vi møtte dem på første puben eller hvordan det her var,
0: Vi møtte dem på kafeteatret, tror jeg.
5: Ja, det var der, ja. Og da, ja,
0: og da fikk jeg mailen til en av dem.
5: Ja, du fikk mailen til en av dem. Fordi der var det altså sånn at det var tre veninner, men to av dem hadde vært kjærester fram til tre uker siden.
0: Tre dager siden?
5: Var det såpass, ja?
0: Jeg tror det, jeg husker ikke, jeg var full.
5: Ja, og da var det, det virket som det var mye usagt som var der. Og de dro videre fra kafeteatret litt før oss. Nei, vi dro før dem, var det, faktisk. Så vi jetta, så møtte vi dem senere på Mekaniske. Og der hadde det egentlig bare blitt verre, virker det som. Fordi da var det sånn at to ene der da, begynte, jeg sto i lang samtale med hun, og var sånn, ja, hva er det jeg skal gjøre da? Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har jo snakket sammen da. Nei, men hva skal jeg... Altså, var det bare... Det var litt piss, men det er liksom... Man skjønner det.
0: De ville jo ha liksom psykologisk råd fra meg på den første gangen vi møtte dem. Fordi de var sånn, har vært kjærester i 3 år, slo opp for 3 dager siden eller et eller annet. Og hva burde vi gjøre på en måte? Og så er jeg sånn, dere er jo på Tom Waits-løpet sammen. Det virker jo som det går bra.
5: Ja, det er akkurat det.
0: Men det gikk jo kanskje tydeligvis ikke bra. Hun ene forsvant jo på
5: tidspunkt. Ja, og jeg fant ut dagen etter, for jeg så gjennom meldingene mine fra telefonen. Og hun hadde jo, hun som var...
0: Hadde du tekstet med dem?
5: Ja, hun, nei, hun som var i det forholdet, hun ene der, som fortsatt var keen på å være sammen. Hun hadde sendt meldinger fra min telefon til hun, som hadde forsvinnet, og vært sånn der... Hei, det var typ sånn, hvor er du? Vi bryr deg også om deg. Please, kan du bare si fra hvor du er? Sånn... Jeg tror hun var på ordentlig sånn bare borte fra gruppa. Og det virket som, for hun la ut om et par forskjellige ting når jeg preka med henne. Jeg tror hun var ganske nede, altså. Mye ting på tankene. Og vi møtte dem jo til slutt på Queens.
0: Ja.
5: Og der var det, da var jo, altså den ene dama var veldig keen på Mathis.
0: Yes.
5: Den andre dama var veldig keen på hun dama som var borte, da. Og så... jeg kom på nå at jeg glemte egentlig litt, jeg var på Queens, at de har jo vært kjærester i 3 år. Jeg sto og bare var sånn, ja, men hvis du er glad i henne, så må du bare si det.
0: Tror du liker meg?
5: Har du prøvd å bare være ærlig med følelsen din om sånn, jeg elsker deg?
0: Ja, og den beefen var jo også det som gjorde at hun ikke, hun måtte jo dra hjem. Hun ene jenta måtte jo sove hos hun som jeg kanskje skulle være med hjem eller ta med hjem eller et eller annet. Så da kunne jo ikke det skje, fordi at hun måtte hoste den andre venninna, fordi de hadde beefa. Så det gikk mest utover meg det her egentlig.
5: Ja, fordi de hadde beefa, var det såpass?
0: Nei, jeg vet da faen, jeg brydde meg ikke så mye egentlig om det der.
5: Nei.
0: Det jeg brydde meg om, det er noen andre jenter jeg gjerne vil ta opp.
5: Ja vel, ja.
0: Får jeg lov?
5: Ja, ta det, kjør på.
0: Ja. Det er to situasjoner jeg vil ta opp.
5: Jeg tror jeg vet hvilke to.
0: Ja. Ok.
5: Kjør på.
0: Nei, jeg tror ikke du fikk med deg den ene.
5: Ok.
0: Faktisk, det var, den kan jeg begynne med da. Den, fordi jeg prøvde å gisse.
5: Gisse?
0: Nei, gisse.
5: Ja, gisse. Eller
0: hvordan uttaler man det? Gisse.
5: Grisse,
0: tror jeg. Jeg kan ikke si ei, men jeg har prøvd å gisse på Tom Waits.
5: Ja.
0: Og da var det to jenter jeg holdt på å gisse. Og den ene, ok, jeg skal ta det på vanlig mål.
5: Mm.
0: Den ene, det var denne som jeg møtte på Klosterenga. Nei, hva heter det?
5: Klosterenga?
0: Den ved siden av Eagle.
5: Boulevard.
0: Nei, den Nei. Andre.
3: Var det Brian, eller hva faen?
5: Burnings?
3: Burning.
5: Brian fra Griffin. Hey, Peter.
0: Nei, denne som du har vært så glad i før.
5: Eagles?
0: Nei, ved siden av.
5: Enerhaugen.
0: Enerhaugen.
5: Ja, ja.
0: Der møtte jeg. Åh, det kom en jente bort til meg. Hun kom bort til meg. Hun var ganske drita da, men hun hadde bare drukket femmel. Men hun kom bort og bare halla, bare sånn begynte å danse. Og bare sånn, halla, hyggelig å møte deg. Hva skjer da? Bla, bla, bla. Jeg var sånn, det kom veldig brått på. Det var veldig tidlig på dagen. Men jeg fikk Instagramen hennes.
5: Ok.
0: Snakket med...
5: Var det hun blonde med krøllene?
0: Nei, nei, nei. Det var ikke nei, henne. Okay. Så det er den vellykkede gisse-historien. Snakket med henne på Instagram. Okay. Hun heter Else. Og så er det...
5: Hos Fyruset?
0: Ja.
5: Åh, oh, fy faen. Det er stort.
0: Men så er en annen...
4: Kan du spørre om han kan komme?
5: Ja, please. Please.
0: Ja, jeg skal prøve å...
5: Kan du komme? Du må ikke si det til damer.
3: Jeg skal ikke komme i studio. Jeg elsker Hos Fyruset.
5: Hun er her.
4: Hva faen, hun er her. Herregud. Hva er det du liker best? Hvem er kjære?
5: Alt.
3: Jeg liker jo... Han er så høy, og han kan beskytte meg. Det trenger jeg en mann.
5: Synes han er morsom?
3: Ja, jeg synes han har sin øyeblikk, altså.
0: Men jeg vil snakke om den andre jenta,
5: ja.
0: For dette var en av disse gjengangerne.
5: Martha Leivstad.
0: En av de folkene. La meg prate, Jonas.
5: Sorry.
0: La meg prate.
5: Nå lar du Mathis prate.
0: Ja,
5: unnskyld. Snakk da.
0: Det er en veldig morsom historie, skjønner du. Det var hun der som, med krøllene da, som du snakket om, som vi hadde gått forbi mange ganger. Og jeg hadde sånn, etter hvert når jeg begynte å kjenne henne igjen, så hadde jeg vært sånn, gjort sånn finger guns på henne og sånn. Og hun hadde fordi vi hadde bare gått forbi hverandre da. Og så til slutt så catchet, fordi vi var alltid på vei ut av barn, nei, inn på barn når vi var på vei ut liksom. De var en bar bak oss. Men til slutt så catchet de opp til oss etter at vi hadde spist på Max. Og da kom jeg og pratet med de to folkene hun var med da, to karer. Jeg spurte sånn, er noen av dere sammen med hun, eller? Og så var de sånn, nei, vi har koner begge to, men hun er jævlig. Vi ville gjerne vært sammen med hun hvis vi kunne. Men hun er jævlig keen på deg, da. Hun vil kline med deg. Hun sa at hun vil kline med deg.
5: Og de bare fucka
0: det. Og så var jeg sånn, er det sant? Og så var de sånn, ja, hun sa det. Gå bort og spør om hun vil kline. Så går jeg bort til henne. Og vi hadde, hun kom bort til meg faktisk. Hun var sånn, vi hadde god tone. Og så var jeg sånn, vil du kline, eller? Og så var det sånn, herregud, nei. Og så gikk hun bare.
4: Dette høres ut som sånn 8. klasse oppe.
5: Ja, faktisk. Altså.
0: Og så var jeg sånn, ok, det går bra, jeg prøvde i hvert fall. Så møtte jeg henne igjen, senere i doket. Og så kommer hun bort og var sånn, sorry, jeg var kanskje litt brå. Altså hun sa det, jeg var kanskje litt, vi kan godt kline etterpå. Men hvor gammel er du? Jeg er 25, og jeg var sånn, jeg er 34.
5: Ja, det går bra det.
0: Det skjønte ikke jeg det hele tatt da. Men så var jeg sånn, ok, ja, men da sier vi det. Så var jeg sånn, men ikke her inne. Vi gjør det etterpå, etter denne barn. Og så, men så så jeg henne aldri igjen.
5: Nei. Altså, faen, det er trist. Jeg så dere preika.
3: Ja. Jenter som kommer.
0: Jenter som går.
5: Og du fikk aldri den jenta der.
0: Hun glapp.
5: Hun glapp. Jeg husker også, bare sånn på tampen.
0: Ja,
5: hun der eldre dama som var sånn nærmere 50, 40-50. Som også var på Enerhaugen og bare, nei, på fucking Eagle. Som dansa så jævlig, og hun var på. Allas.
0: Ja, hun så tvang meg til å danse.
5: Ja. Hun kom og satte seg på fanget mitt og sitt. Så måtte jeg være sånn, nei, sånn, dama mi står der her liksom.
0: Ja, du er jo, ja, du har jo dame du.
5: Takk for pris.
0: Men Eagle, det skal fortsette å være relevant. Vi skal tilbake til Eagle senere. Men først så skal vi høre på Skalla.
5: Takk for hår.

0: stille nå?
1: Nei, ikke, ikke påpek det.
2: Det var fordi min kontinuerlige fjert endelig var avsluttet.
1: Det har vært gass i dag,
3: altså. Pågående med gass med all den pilsen.
2: Men tror du dette funker, Jonas? Få se da, få se. Du kan det der.
1: Ja, jeg kan det der.
2: Hun er et catch, ass.
1: Hun er et catch, ja. Jeg får ta meg brillene.
2: Gi meg analysen din.
1: Kjenner jo Harald, jo.
2: Ja, jeg vet. Vi snakket om Kjell Fresh.
1: Det her er jo hjemme hos Harald, på denne bildet.
2: Ja, ja. Det er lillesøster til Harald.
1: Det er lillesøster til Harald, ja.
2: Hun er fra Jevnaker.
0: Ja. Men hjemme hos Harald, var det da i den samme blokka som jeg bodde i, hjemme hos Harald?
1: Nei, på Fredensborg.
0: Nei, ok.
2: Ok. Men det kan hende, eller, kom med noen analyser eller kommentarer.
1: Til dette vil jeg si, ja, det ser bra ut.
2: Ja, det ser bra ut. Ja. Ok, og da går vi videre.
1: Jeg kaster på telefonen.
2: Ja, takk. Ja.
1: Ta imot. Vær så god.
2: Au!
0: Fitt igjen, vet du.
1: Dum.

0: Der fikk du Vi drakk av Onkel P.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lotion.
1: Og du hører på Kurator Baby. Ja. Kurator Baby.
0: Kurator Baby. Å faen, nå ble jeg litt lei meg at Holgun ikke hørte den da.
3: Ja, han er på toalettet.
0: Ja, jeg putter den opp her så kan jeg spille den. Og Holgun kommer tilbake.
3: Da kan vi baksnakke han.
0: Ja.
3: I et og et halvt minutt.
0: Ja, synes du han er noe flink på radio?
3: Ja.
4: Jeg synes han passer veldig bra.
0: Ja.
4: Han velger, han er jo god på å snakke om morsomme ting.
0: Ja, han så sier ikke noe hvis det ikke er verdt å si, kanskje?
4: Ikke sant.
3: Det er fint å ha en sørlandsdialekt i rommet nå når Amalie, vår kjære Amalie,
4: har blitt albansk.
3: Har blitt albansk statsborger.
4: Ja, og ikke lenger snakker norsk, for du snakker albansk nå.
3: Kun albansk.
0: Men jeg synes genuint at det er en ting med dialekt, altså på radio.
4: Ja.
0: At det, man må nesten ha, altså, det er veldig stor fordel å ikke snakke østlandsk hvis man skal på radio.
4: Ja, det er det. Altså, du er jo ikke... Føler du jeg ville klassifiseres som en østfolding?
0: I dialekt?
4: Som Østland, er det liksom...
0: Østland, ja.
4: Ja, men er det liksom, har jeg min egen dialekt, eller er jeg bare sånn Oslofyr?
0: Ja, du har ikke nok, du har jo dialektord, men sånn tonefallet ditt og sånn er jo på en måte standard østlandsk. Men du bruker noen dialektord.
4: Ja, det er det.
0: Mige og sånn.
4: Mige og preike og...
0: Ja.
4: Jeg driver og duver litt mellom de forskjellige.
0: Duver?
4: Duver.
0: Er det...
4: Det er sånn, du ligger og duver.
0: Ja, men er det dialektord? Jeg har hørt ordet, men er det liksom...
4: Nei, det er ikke

0: Du har aldri funnet på å bruke deg i den
1: konteksten? Nei, det mer at hvis du ser for deg at du beveger deg rolig mellom forskjellige ting, så duver du gjennom de forskjellige dialektiske...
0: Dufer
1: litt her og der. Jeg lærte dufer til kids i barnehagen, Juli. For jeg sa dufer, og så er det sånn, nei, nei.
0: Hva dufing?
1: Det å fjerte. Det å dufe, visste du ikke det? Det det som duf.
0: Det synes kids morsomt.
1: Ja, men det veldig gøy å høre unger si et ord som sånn, det jeg bare hørt en voksen person si. Mm. Dufe! Jeg dufa på deg! Det gøy da, jeg bare min humor da.
0: Det høy spacing.
1: Høy spacing, altså. Ja fy faen, høy spacing, kidden.
0: Hågon?
2: Ja?
0: Du har jo dialekt.
2: Jeg har jo forsvaret det. Men litt sånn blandet mixed bag.
0: Og Paula, du også?
3: Jeg har blandet en mixed bag.
0: Kan dere prøve å komme på et ord fra deres egen dialekt som er uforståelig for den andre?
1: Det alle de matgreiene til Perle, i hvert fall, som bare sånne dumme store enn noen som har hørt.
3: Matgreier?
1: Ja, hva faen heter det? Det var de der greiene du snakket om. Husker du ikke det? Faen, vi snakket om det greiene der.
3: Mat?
1: Det var sånne som forskjellige matting, sånn lumpe opp. Nei, hva faen?
3: Mørkrumlefse?
1: Hæ?
2: Møss smør lefse, var det?
3: Møss brum lefse, jeg ikke sikker på om det
1: er møss. Nei, men du hadde den der greia hvor du blandet sammen smør og et eller annet kanel og sukker og sånt.
3: Gomme
2: ja, har jeg spist masse.
3: Ja, men det er insane at det, men jeg ganske nei. Sikker på at det kun østlendinger som ikke vet hva faen gomme
2: er. Ja, men jeg har jo nordnorsk familie.
3: Ja, men det er Nord-Norge, Vestlandet og Trøndelag. Der er gomme bare en greie.
1: Men det er ikke gomme som er hoved... hva skal man si, culpriten her? Altså, det er, vi snakket om det her, og så fant vi masse... syste og sånne ting.
3: Hæ?
1: Jeg må finne det her.
3: Det er gomme... det er mange bra liksom, navn på det, som ulike folk. Sånn Jospeis...
2: Manshit.
1: Manshit.
3: Ja.
2: Men hvis jeg får lov...
1: Mylse.
2: Nylse?
1: Mylse?
3: Mylse, jeg vet ikke om jeg har brukt det ordet.
1: Nei, det er også mat.
2: Ja, men jeg har, hvis jeg har tid, så jeg har en liten anekdote. Min far er jo vokst opp i Lørenskog, flyttet til Sørlandet på 90-tallet.
0: Nedre Romerike?
2: Ja.
0: Fuck
2: og,
0: dem.
2: Og han har fått jobb på barneskole, var friminuttvakt, og så kommer det en av, og der var Søgne da.
0: Men faen, er friminuttvakt? Det hadde ikke vi.
2: Altså det er en av lærerne som står lærere. Utenfor ja, altså, ja, men han hadde liksom. Det var ikke en vakt han bare stod i friminuttet. Men han var vakt, fysisk vakt i friminuttet.
0: Men det var det eneste han gjorde, han var ikke lærer.
2: Jo, men det er ikke så jævlig viktig, Mathis.
0: Nei, okay.
2: Men det som var viktig var at det kom en unge bort til han. Og så sier den ungen: Olav, det er en sleve i Ronsa. Og da var han sånn, ja.
0: Var det til Lørenskog?
2: Nei, det her var i Søgne. Oh, okay. Han flyttet til Sørlandet.
1: Det er Lørenskog-dialekt.
2: Og da spør jo han, altså min far spør jo en av de andre lærerne, hva i Søren betyr sleve i Ronsa?
0: Kuk.
2: Og det er da en... Nei, det er en stålorm i husken. Så se for deg, sånn gummidekk, husker liksom. Altså det var en sånn stålorm inni der, så det var en av ungene som hadde hatt. Ja, det er en sleve i Ronsa. Det heter på sørlandsk.
0: Ja.
2: Stålormsleve.
1: Jeg har hørt om sleve, det er jo siklet liksom.
2: Ja, men på Sørlandet så er det jo, fordi det er sugle og sikle på sørlandsk.
1: Ja, for det sier Alva også, det er sugle.
2: Ja, sugle, ja. Men vi sier sleve da for stålorm, og Ronse for huske.
1: Veldig gøy at dere sier, det føler det må være noen misforståelser
0: ja,
1: som har...
0: Ja, disse er den kjente...
1: Ja, disse, for ufodissa sier de om den der svære, ikke sant? Alva kaller jo den for ufodissa, jeg har alltid kalt den for kina.
3: Ja, men det er sånn...
1: Nei, men den svære har jeg alltid kalt for kina-huske. Jeg vet ikke hvorfor det er...
3: Ja, men altså, ufodissa...
1: Ja, ufodissa, men det er... Nei, vi har alltid gått til kina, husker jeg. Det er sånn, stikk på kina, husker jeg. Jeg skjønner ikke hva som er med kina relatert med den, husker jeg.
0: Dere må jo ha trodd at sånne battle-rappere var veldig søte. Fordi de hele tiden skulle disse. De skulle disse folk. De drev å disse så mye.
3: Skal gi fart.
1: Ja. Kjapp avtrekker, du.
0: Nå går vi videre til det som... Den tilstanden vi er i nå, etter Tom Waits-løpet.
1: Ja, kjøtt på avtrekkeren. Ja.

0: Kurator time.
1: Ja, det er kurator på, og du må høre på. Ja, kurator nå. Kuratorteamen, du liker det. Du liker oss. Ja. Hey ho.

0: Ja, der fikk du Elliot Smith med Between the Bars. Skjønte du referansen fordi vi gikk mellom barer? Hør nå, Håkon.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby. Jabba. Jabba.
0: Hva rater du?
3: Det er bare Jordan som vet hvordan. Sorry.
0: Hæ? Hva betyr det?
4: Han er ikke det.
3: For det er Oral-B, Jordan.
0: Åja! Det var... Men det er ikke litt kult at vi har hatt de to i studio?
3: Ja, men de er sellouts. De er noen shills.
4: Er de shills?
3: Ja, de lagde jo...
2: Vi beveger oss mot høyre. Vi er en bevegelse. Ja, vi er en bevegelse. Young Høyre. Har du hørt det?
4: Jeg har ikke fått med.
3: Ja, det er Oral-B og Mr. Pimp Lo Sean.
0: Men de sa jo helt i starten av karrieren at de vil ha penger, baby.
3: Ja,
0: det er liksom det.
3: Ja, men det sier de er sellout, så jeg respekterer ikke sellout.
0: Ja, men de, når du
4: hvis
0: sier...
4: Hvis hele greia de er at du er en sellout, da.
3: Ja, da er det greit.
4: Ja, men det er det som er greia.
3: Ja, men jeg lider av kognitiv dissonans.
4: Ja, sånn var det. Ja. Faen, du glemte det. Jeg er lett å glemme det, for det er så oppegående.
3: Takk.
4: Vær så god.
0: Paula? Nå har jeg fått svar fra damen. Oi. Jeg har ikke lest svaret enda. Jeg tenkte kanskje vi burde ha en kvinne som kan komme.
4: Jeg gir en liten trommevirvel.
5: Okay, nei.
0: Oi.
4: Trommevirvel, hva var det du sa?
0: Dette er egentlig der in the bag allerede, så det er ikke så mye å si. Det står bare, ja, det burde vi jo. Årets Tom Waits fortjener en verdig avslutning. Utropstegn. Når da? Spørsmålstegn.
4: Faen, det der
5: var... Og da sier du når du kan.
0: Ja. Men jeg kan jo ikke.
4: Kan du aldri igjen noensinne?
0: Jeg kan, dette har vi jo snakket om, Jonas. At jeg kan jo i teorien nå på fredag. Men da har Jonas bestemt seg for at jeg skal
4: ta med på det, jeg skal ta.
0: Men nå har vi jo avtalt at vi skal gjøre Tom Waits.
4: Men dere kan fortsette etter middag. Ja, la oss intro hva det er da. Det er jo at jeg har jo innimellom jeg tror jeg lydde før jeg må snakke om det her. For det er store saker, altså. Nei, vi har jo vaffelsøndag hjemme hos meg inni og ned, hvor jeg steker vaffler, jeg og dama. Og så har vi laget quiz, og så folk som kommer på besøk får være med på quizen. Hvert semester så har vi sammenlagte poeng fra de som har fått flest riktige svar på alle quizene. Får da en all inclusive, ja det er en premie, og premien er all inclusive middag, hvor vi betaler for alt, og det er inkludert.
0: Serverer vin.
4: Serverer vin, mat, dessert, forrett. Og jeg har vært veldig på at Mathis nå... For han
0: jeg vant jo quiz.
4: Ja, vant jo i fjor, ganske overleggent.
0: Sammenleggent.
4: Overleggent. Og da har jeg vært veldig på at du må ta med en av de damene som du driver dater på det. Gjerne første date hos oss. Og så skal vi late som at det er en restaurant. Og si sånn, ja, jeg vet hva sted, altså. Det er litt low-key.
0: Jeg har bukket bord.
5: Det er så snill, gjør det.
0: Jeg lover deg, ekte restaurant.
4: Det er veldig vanskelig å få bord.
0: Ja, det er tredje etasjen. På
5: Michelin.
0: Eksklusiv. Ja, og så er jo det. Jeg synes også det er en veldig morsom idé. Men det er en veldig skremmende idé. Og jeg har ikke lyst til å... Min påstand er at det er dumt å på en måte... Jeg burde ta med en dame som jeg ikke bryr meg så veldig mye om det går bra eller dårlig.
4: Men det kommer til å gå bra. Ja, det kommer til å gå bra.
5: Første date hjemme hos Jonas.
4: Mm. Og så skal vi være sånn, her er menyen. Og så
5: fordi
4: er det
5: hvis det går bra, så er jo det jævlig, jævlig artig.
0: Men det som er enda morsommere da, er jo at vi hadde jo tenkt til at Harald og Elvira skulle sitte på et eget bord og late som de var et annet par på denne restauranten. Og de skal bare spise. Det er to par på restauranten. Det er oss. Men hun kjenner jo Harald. Ja, så det gjør jo den ideen ekstremt mye mer morsomt.
4: Ja. Nei, er dere også her? Ja, vi fikk høre om det fra en felles venn.
5: Gjør det.
0: Ja, men hadde du respondert godt på det, Paula?
5: Jeg vil elske det.
4: Ja. Ikke, og det er det alle damer og menn sier, at det hadde vært dritfint.
0: Men jeg tok det opp med hun som jeg var på date med på fredag. Jeg var sånn, jeg pitchet det for henne da. Hvordan hadde du reagert? Hun var sånn, ja, hun var sånn, det hadde jo vært kleint.
4: Nei,
5: ting er kun kleint om man gjør det kleint.
4: Ja.
0: Hun sa jo det hadde sikkert gått bra hvis vi hadde tatt en øl eller to først, og du hadde på en måte sagt sånn, dette er planen.
4: Ja, nei liksom. Nei. Jeg tror det går bra, altså. Skal jeg være helt ærlig.
0: Kanskje det går bra med hun, Else.
4: Ja, så, Else Kåss Furuseth.
0: Jeg vet ikke hva Else står for. Lars Christian, kanskje?
4: Ja.